0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Hallo, le cum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje da že imam, Steven Eukles, podaril, ba je, svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Euklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Počasi se življenje vrača v normalne tirnice, to je dobro. Na Norveškem, kjer so pa prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Uklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,1 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli vredo, moja mama je Norvežanka, so rekli vredo, ata je pa Američan, aj z Nešvila, rekel, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: bazar.
1: AIDS je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala verjetnost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti o običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, bom jaz naredil eno men prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajti se je treba, če je treba tudi večkrat.

0: Bizar bazar.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Po vse danske torej želeli so namreč zvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum, na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bodmo realni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
3: Prva ponovitev.
4: Godine su

Ritual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Te ujame že po prvih sekundah. Slovenka, Davor Borno na aktualu ure odbila 3. Dobro jutro, družba. Ja, nekatere melodije imajo res posebno moč. Samo nekaj taktov in že si v drugem času.

Na kateri komadi niso samo glasba, ampak so spomini. Povezujejo nas z ljudmi, kraji in trenutki, ki jih ne pozabimo. In eden takšnih, jaz mislim, da je naslednji.

0: Aktual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: ti krila odmore.
1: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.

0: Kokić na aktualu, dobro jutro. Ja, dragi aktualovci, dajte se pripraviti, dajte glasnost malo više, če ste že v avtomobilu, ker je čas za naslednji glasbeni trenutek. Maligani.
1: U nedjelju si zvala, dobro došla i sjeli smo za naš stol.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in

Ura je odbila 4 in na novo uro nas je popeljal Vinko Coce. Dobro jutro, družba, to je Arlič, se družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

Lansk. Poletje bluje fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mišo Brečko po uvodnih dveh prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual kum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometna ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberat s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška.
0: Športno jutro na Aktualu.

Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bodo zvečer krajevne padavine ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan se bo nebo razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Hit najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovih glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše naše klike tekmovala Tanja Žagar s skladbo Zome za kantaj in Jole, ki pravi Nosi mi se bjela boja. Zmagovalna je Zame za kantaj in Tanja Žagar.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo pomirili. Marko Vozel in mojstri, oljke, rožmarin in sol ter džiboni, vrime, da se pomirim sa svitom. Nekoliko več klikov so osvojili Marko Vozel in mojstri.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev.
1: Na aktualu.
0: Pet najboljših.
2: Lahko bi rekla kar velika sreda, dve veliki, dve legendi, Marijana Držaj, Poletna noč in Meri Cetinič, Simpatija. Zmagovalna, naša, popolnoma naša, Marijana Držaj.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je imel okus po morju, po soncu, po dopustu, po počitnicah. Mladen Grdović na eni in Severina na drugi strani. Dalmatinac ali Dalmatinka? Dalmatinka ali Dalmatinac? Dalmatinac ali Dalmatinka? Zmagovalec Mladen Grdović.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, malo pospešimo ritem in na odr. V glasbeni ring postavimo Domna Kumra skladbo Do Portoroža ter Borisa Novkoviča. Leto je. Zmagovalec, Domen Kumr.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu in poteka med Oliverjem Berekinom, Dižem Sidro ter Davorjem Radolfijem Galeba 2. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Novo na aktualu.

0: Danes bodo zvečer krajevne padavine ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan se bo nebo razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. En od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obla Tamara, bista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 4 minute čez 6, torkovo poletno jutro, danes zjutraj in dopoldne še v notranjosti malce oblačno, popoldne pa po vsej državi sončno. Ponekod malce vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 27 do 33 stopinj.
9: Dobro jutro tudi na ceste, 4 minute čez 6. Naš prometni oddelek sporoča, da je vse ok, sicer nekaj zastojev iz prve roke na štajerski avtocesti, sicer pa, če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: CCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Martina Švab, včeraj smo govorili z njo in izgleda izjemno.
3: Spočito.
2: Jaz lahko rečem, da je izjemno, pogrešam, ampak ji moramo tudi privoščiti, da se spočije. Tako da ostani tam, dokler boš želela, potem pa pridi nazaj, tako kot te poznamo, da eksplodiraš tukaj v studiju. Torkovo jutro je danes.
3: Torkovo jutro je, jaz dosti dobro spala. A je ti zihrveš, če je gorka kaluna, taka posebi zavita.
2: Ja, ne vem, če si dobro spala, potem se ne sprašujem ponavadi o luni.
3: Če je Merkur, ta retrogradni se je premaknil. Res sem dobro spala.
2: Retrogradni Merkur se je premaknil, ne da sem jaz astrolog, fanatik astrologije, ampak retrogradni Merkur se je premaknil v tisto smer, ko se mora, tako da od petka dalje vse drugače, ampak je res je, jutri je polna luna, ampak
3: če a, to... Evo, sem vedela, kaj to zdaj pomeni, da je
2: polna
3: luna?
2: Ne vem, nimam pojma, Martina ima čez to astrologijo.
3: Ampak... Pol Martino.
2: Ja, če ti praviš, da si dobro spala, še nekdo res je, ki dobro spi danes.
3: In še spi.
2: In zelo dobro spi.
3: Kje je Matijas?
2: Človek je profesor za spanje. On bi moral predavati po svetu.
3: Točno
2: kako
3: to.
2: Prespati?
3: Kako vse, kar imaš.
2: Kako prespati?
3: Kako prespati vse, kar gre. Ja, pa da, zdaj, veš kaj, zdaj se verjetno že vozi. Divjaco proti studiju.
2: Srečno pot, Matijas, in vsem, ki ste na poti in če greste na dopust, dejte za oglasit, nič 4, 1, 30, 40, 50, zakaj?
3: Da, vam zaželimo srečno pot!
2: Ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Actual cum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lepo tam mog života, Siniša Žunec. Veliko ljubezni v tej pesmi za več let, pravzaprav za več življenj. 22 če 600. Ne vem za vaju, ampak jaz obožujem to pesem. Ta duet mi je... Prav nekaj posebnega je.
1: Ti si lepota.
0: Ja, ne ta, ampak še ena, ki prihaja. Še ena, ki prihaja.
2: Ja, jaz pa vem, kdaj bo še več ljubezni. Jutri.
0: Oliver in Dalmatino, nekaj posebnega,
1: ne,
0: da pesem o sebi.
1: Ta obožu, to je meni ljubših duetov.
0: Res?
1: Ja.
0: Vidiš, mi da sva si zelo podobna. Kaj se, Hajdi tiče tebi, Dalmatina, si slišala že to pesem?
2: Slišala, pa to ni vprašanje, ti je všeč. To ti je všeč. Ti
3: si Oliver Jevdan na Aktualu.
0: Pred nami je, jutri se zgodi, tradicionalni dan, velik dan za aktual, velik dan za aktualovke in aktualovce. Obujamo spomine skozi glasbo, skozi emocije, skozi vse tisto, kar nam daje. Šel je v večnost, a nam pustil glasbo za vedno. Vrhunsko glasbo za vedno.
2: Anita Gošte, naša glasbena urednica, se odpravlja v Velo Luko, iz koder bo, se pravi, poširjala ene take posnetke, kjer bo govorila o Oliverju življenju. Je že dol?
1: Mislim, da so že, ali so že na poti, ali so že tam.
2: Ali so že, ali so dol, važno je to, da bo direkt v studio nam poširjala informacije iz prve roke, iz torej rojstnega kraja Olivera Dragojevića.
0: Ja, ker če želiš v Velo Luko, moraš danes. Danes je po moje zadnji dan, jutri je predvidevam,
1: jutri
0: da ne mogoče.
1: Ne mogoče prideti, ja.
0: Tako da vsi, ki greste, vsi, ki ste že dol, vsi, ki ste že bili, vsi, ki gojite to veliko ljubezen do Oliverja Dragojevića, dajte se oglasiti, dajte poslati SMS ali klic na 0431 30 40 50, da ustvarimo skupno zgodbo, tako kot vsako leto 29. julija na Aktualu.
1: Mi bomo pa jutri pripeljali en košček, bomo rekli, Vele Luke in celega vzdušja tu prav tukaj v studio. Ob 9 že bo prišel Gino Marino in s svojo čudovito kitaro za špilo in odpev.
0: Zdravje!
2: Res je, res pride Gino Marino.
1: Res je. Mogoče prav tako, pa da vem. Sploh nisem ga vprašal, kaj bo.
0: A Gino Marino, mislim, da enkrat je že naredil en trening, ki je bil več kot trening, ker je bil spektakel. Galepija. Medvedevam, da pride tale pesem Galepija.
1: Ok. Pa po benih, oziroma po 13. uri, že je tamburaška skupina Melos prihaja, ki nam bo tudi prišarala malo drugo tretjino Vele Luke.
2: Ki je pa tretja tretjina.
1: Bo pa po 17. uri, ko pride Pluc band, ki nam bo tako familiarno, a ne, to sem jaz slišal, oni so tam sorodniki neki,
2: ja.
1: Sestre, bratje, ne vem kaj.
2: Bodite blizu, če želite, ali eno, ali drugo, ali vse tri tretjine Vele Luke. Bodite blizu Aktuala, ker bo res dobra glasba, fajna energija in vse v čast, seveda, največjemu Oliverju.
3: Oliver Jevdan.

0: sobote. Počasti. Krasnim poletjem.
1: Ne da ukradem.
2: 2 minuti čez pol sedmo. Torek je in torek bo sončen. Zdaj zjutraj še v notranjosti malce oblačno, čez dan pa res eno samo sonce. Čez dan bo od 27 do 33 stopinj. Trenutno Maribor, Črnomelj, Črna na Koroškem 18, Novo mesto, Murska Sobota 20 in na Obali 23 stopinj. Jutri, četrtek, petek, spet samo sonce, vsak dan bolj vroče, tudi do 35 stopinj.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Naš prometni oddelek pravi na cestah vse ok, naj tako ostane, če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Zadnji torek tega julija, tega poletja 2026, vročinski val je pred vrati, danes še znosno, pravi Hajdi, jutri gre, jutri bo vse drugače, jutri se pripravimo, jutri. Čeprav jutra bodo precej hladne, tako da to vse tukaj nekaj vlajšanje.
3: Potem čez dan, pol pa res se skrit v senco.
4: Ali pa na picigin, pejte na picigin.
2: Picigin ni pijača, ni koktel, picigin je, pojasnil, kaj je picigin.
4: Ali ne veste, kaj je picigin?
2: Mislim, spomni se, da je Goran Karan v intervjuju povedal, da je igral picigin prejšnji dan.
3: To je vrsta kolesa. A je to uno, ko se...
2: Ne, to je pedalin, hajdi, to je pedalin.
3: To sem mislil.
2: Ne, to je na vodi. To je pedalin, picigin.
4: Ne, to je pedalin, ja. Picigin je... To je
3: pa razlož.
4: Ena izmed to bolj, če bomo neko znanih igr na Hrvaškem, vodnih. Mislim, vodnih.
3: Waterpolo.
4: Pač, ne. Ma žogico.
3: Dvojko vodi.
4: Ne, pa čak, da ti povem. Žogico ima in se igra pač v plitkem.
2: Kakšna žogica je to?
4: Žogica je tenis žogica.
2: Tenis žogica.
4: Tenis žogica, ampak brez tistega zelena gor.
2: A prav picigin žogica je to?
4: Prav se naredi picigin žogica, ker sam un balonček, ki je noter, od znotr tenis žogice, ki je ta črn.
2: Tenis žogica olupiš?
4: Olupiš tenis žogico, ja, daš tisto zeleno stran in ostane tak balonček noter.
2: Okay.
3: Tak, ko se odbija.
4: Ko se odbija, ja.
3: Okay.
4: In pol ste šest... prijateljev v družbi, ki ste v plitkem,
2: tako?
4: Okay. In si podajate žogico.
3: Aha. A 6 na 6 ali 3 na 3?
2: Kako si podajaš žogico? Z roko ali z nogo?
4: 4, lahko je 3, ampak idealno bi bilo 5, 6.
3: Kdo zmaga?
4: Ne, zmaga žogica.
2: Vedno.
4: Mislim, to ni tekmovanje.
3: A pol je to sam pač igrate, metanje žogce.
4: Ja, pravilo je pač, da žogce ne smije vodopasti.
2: Ampak se to z nogo brca ali se to z roko podaja?
3: Ne.
4: Efekt je, kakor da bi primo vroč krompir, torej moraš ga odbiti od sebe.
3: Ok, pač
4: ne smeš držati v roki, ne smeš prejmeti v roko, moraš odbijati jo od sebe in ne smeš pasti v vodo.
2: Okay. Naj uganjem, ta picigin se vedno, ampak res vedno igra verjetno v bližini enega beach bara, drugače ta picigin obstaja.
4: Ja, drugače, v Medeljinu se igra čist zdravo beach bara.
3: To mi je igrišče.
2: Kako je to nastalo? Kje je ideja?
4: Ejo, bom pogooglo pa vam vse.
3: Verjetno tudi blizu beach bara.
2: Predvidevam, da je ta žogica priletela, lastnik je od psa vzel žogico, ker ni bila več uporabna, ker je pes do konca zgrizel teni žogico in bi se rekli, o, dajmo nekaj narediti z te žoge.
4: Evo, jaz sem bom zdaj raziskavo naredil, pa...
2: No, dej, prosim.
4: Okay.
2: Stavro!

0: Virtual cum. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Lana Jurčević, nekaj tvalu, ko gre, ko ti je vroče, ko greš po tuž, greš. Gola, gola greš.
1: Ponovadi, ja.
0: A ne, sem mislil oblečena. Ti, kako pa je, danes poznavamo dalmatinsko, istarsko, plažno igro, picigin se je reče.
2: Jaz sem naredil popolno raziskavo.
0: Popolno raziskavo picigina.
2: Ja. Ali ste pripravljeni?
0: Pripravljeni smo.
2: Okay. Picigin. To je ena najbolj prepoznavnih poletnih iger na Hrvaškem, nastala je v Splitu na plaži Bačvice. Pravzaprav ga mnogi Spličani smatrajo za del svoje identitete, ne le samo za šport. Igra se v zelo plitki vodi, idealno bi bilo do gležnjev ali kolen. Običajno sodeluje 5 igralcev, no ajde, jaz sem svalil, pa sem rekel 6, lahko pa tudi več ali manj.
0: Vedno je nekdo, ki pride nepovabljen.
2: Uporablja se mehna gumijasta žogca, pogosto teniška žogca brez filca. Cilj ni premagati nasprotnika, ampak čim dlje obdržati žogco v zraku, da se ne dotakne morja. Žogco se odbija predvsem z dlanom ali pa igralci izvajajo spektakularne skoke, padce in akrobacije, da jo rešijo.
1: To si tebe predstavljam, ja?
2: In to se spomnim, v Medulinu je prav bilo odsevanje tiste akrobacije, kako boš ti rešil žogco.
1: Ok.
2: Pol je to ena od redkih iger, kjer ni zmagovalcev ali pa poražencev. Vsi igralci sodelujo za isti cilj, čim lepšo in daljšo izmenjavo, zato je pomemben tudi slog igre, ne samo uspešnost. In pravijo tako, po najbolj razširjeni razlagi sega začetek v leto 1908, ko so se študenti iz Prage vrnili v Split z idejo waterpola.
1: Mm-hmm.
2: Ker je bilo morje na Bačvicah preplitko, so razvili novo igro, iz katere se je postopoma razvil današnji picigin. Glavni moto picigina, v dalmatinskem narečju vam ga lahko povem, moreš čini čate voja, ma balul mora ostati suv.
1: Žoga mora ostati suha.
2: Tako.
1: Okay. Okay, a zarundo da pa tisti, ki mu torej pade v vodo?
2: Ti je zafrknul.
1: To se pravi tisk, ko mu je padla žogica v vodo.
2: Absolutno.
0: Ti te študentje, ko so prišli iz Prage, iz Češke,
2: kaj
0: so
2: študirali? Zarundo. Ekonomijo.
0: Ne, pa kako so prišli do tega, kako rabimo žogico? Dajmo tenis žogico vlupiti, mak do nož sabo.
1: Sam res.
0: Dajmo vlupiti, da pridemo do tiste trde, črne gume. Kako je potekal ta potek zgodbe?
2: Ne vem.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 4 minute čez 7 v torkovem jutru, sončno bo danes cel dan od 27 do 33 stopinj. V prihodnjih dneh prav tako eno samo sonce in pa še topleje prihaja vročinski val, do 35 stopinj bo.
3: Minute čez 7. Dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fran Previdno. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti Mengeš-Trzin. Pa še na prometna nesreča v Domžalah v križišču Ljubljanske in Karantanske ceste. Radar v mislini pri benzinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Čim več akrobacij, pravi Matijas. Mislim, mi se veliko krat igramo, da si pač žogico podajamo, ampak nisem se še pa igrala z olupljeno teniško žogico.
1: Amateri.
2: Ti, veš kaj, slovenska Istra pa pozna tudi eno igro, reče se i pandolo, ampak nisem vročinski val, ker se igra ponavadi na asfaltu, to je nek predhodnik, da mu reč bejzbola. Gre za tako pandolo, je 11 cm dolga ušiljena lesena palica in potem imaš maco, to je pa taka lesena palica, polmetrska palica in potem to, ta pandolo nekako butneš,
1: ja.
2: Pandolo leži na tleh, ti ga udariš, da se dvigne v zrak in ta pandolo potem odbiješ
0: nekomu čim dlje.
2: Ja, skoraj lahko. To se dogaja dejansko na asfaltu, tako da daleč od morja v vročinske valu ni priporočljivo.
1: Mi v Preventuri igramo še, mi temu rečemo na džaponezu, Vsak, recimo kaj, dva igrata ena na ena in vsak od nas ima tri kovance v roki. Pol skriješ te sta tri kovance za hrbet, ne? In on tudi. In jaz rečem, da bo pač ugibaš skupno število. In jaz dam dva kovanca v roko, on da recimo en kovanc v roko.
0: Okay.
1: In jaz da ugibam, da bo zdaj tri, on ugiba, da bo štiri skupno število in pol si pokaževa. In je, recimo, sem jaz zadev in se igra do 3, 5 ali 9 in se igra zvečer večinoma
2: v kafiču.
1: V pijačo.
0: Jaz ne vem, kaj se vi igrate, nas imamo samo odbojko pa košarko.
2: Ja, to...
1: A, ne, ti.
2: Ta igra, ta igra se ne sliši, kot da bi veš, bila poletna igra.
1: Ne, to je zimska igra, ko ni turistov.
3: Ja. Jutro, Boštjan tukaj. Evo, jaz se oglašam z morja. Tukaj se sicer ne igra pisigin, ker ni take vode kot na Bačvicah ali v Sakarunu. Se pa spomnim, pred leti smo na Sakarunu igrali mešana ekipa, moški, ženske. Zanimivo je to, da smo se moški vedno mogli mekati zaradi napak nasprotnega spola. Ostaneš, odbijaš naprej, ko pa je kakšna punca padla v vodo, je pa trajal 3 dni, da si je sprala. Oči najprej pomencala, oči popravila frizuro in smo nadaljeva. Tako zgleda v mešanem piciginu.
2: Hvala, Boštjan. Lep dopust. Nisi povedal, da so mešane ekipe. Ti si omenil moške.
1: Ja, ne, nisem.
2: Ti igraš samo z moškimi.
1: Vse tako, ja. Sem prav zaradi tega, ker one se pol namečajo. To treba hitro reagirati.
0: Kako je kaka punca sudnica?
1: Ne, igrajo tudi punca.
2: Aha, tudi.
1: Tudi
2: punca. Mešane ekipe.
1: Tudi mešane.
2: Ti.
0: Jutra.
2: Tukaj smo se nekaj naučili o mešanih ekipah, da se moški vedno mečajo zaradi žensk.
1: Ja.
2: To na zobe je življenjska zgodba. Moški se mečemo na zobe za ženske.
1: Tako. Mislim, jaz, kar sem se zavedil, ne vem, če si želi kakšna, da se jaz na njo mečem, tako da...
0: Matec.
1: Za njo okej, ampak...
2: Na njo ne.
1: Na njo...
2: Ne v tem poletju.
1: Ne.
2: To mislim,
1: pa ne po tem.

0: Zakaj sem začutil nekaj pesmi o prosti mi pape? Rišpet na aktualu 15.7. Ja, veliko Oliverja je v nas, sploh ker se ogrevamo. Prihaja jutrišnji veliki dan, Oliverjev dan na aktualu.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: In veliko Oliverja tudi v tem glasbenem ringu.
3: Oliver je predvsem vtis naredil na veliko glasbenikov na Hrvaškem, ampak posod po celem regionu, što bi rekli.
0: V regiji,
3: ja. Ajde. In v glavnem, tokrat bomo imeli tudi Olivera v glasbenem dvoboju, sicer pa v klapski izvedbi.
0: Bolj mogočno, še bolj več glasno.
3: Več glasno.
0: Ne moremo reči mogočno, ampak več glasno.
3: Več glasno.

0: Ne vem, če kaj bolj spominja na poletje
1: kot
0: klapska glasba. No. Če pa to ne spomni na morje in na poletje, pol pa tudi. Je pa Oliver navdihnil tudi klapo Ankoro, ki tekmuje na drugi strani današnjega dvoboja in sicer pojejo o čudovitem kraju na Korčuli, to je seveda Vela Luka, kjer bo glavno dogajanje tudi jutri, ko se spominjamo Oliverja.

0: Jaz sem prepričan, da so vse te pesmi nastale ne poleti, ampak v pozni jeseni, morda v zgodnji zimi, tako. Pozni zimi, zgodnji pomladi.
1: Jaz bi rekel konc oktobra, začetek novembra.
0: Ko gre domov,
1: ko gre domov,
0: ko gre simpatija domov, ko grejo turisti domov.
1: Velu luku mala, ne zaboravim.
0: Tako. 24 ur časa, Facebook, Instagram, radioaktual.si, klapa kompanije ali klapa Ankora. V vsakem primeru veliko Oliverja v zmagovalcu.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Tebi leži dobro, tebi leži dobro, vsem leži dobro.
1: To sem že rekel, da so nastale, tiste pesmi v, kon, v pozni jeseni.
3: Ta je pa sigurno,
1: ta je sigurno nastala nekje maja.
0: Ko bom enkrat vse
3: nekam
0: poslal.
1: Je čas, vladar.
0: Dej, Matjas, ti začni. Greš.
1: Ok. Lansk poletje, bilo je fajn.
3: Pa res je bilo.
1: Pisek in na koži so vsak dan. Si problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan.
0: To je bilo super.
1: Na otoku tam nekje svi drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.
0: Kaj gremo še enkrat?
1: Ajde. Lansk poletje bilo je fajn. Pisek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Γλασόμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor po storjenem delu človek sladko počiva pomeni, da je počitek po opravljenem delu bolj prijeten, globlji in zaslužen. Zadovoljstvo ob izpolnjeni nalogi prinese notranji mir. Ko delo opraviš, lahko mirno in sladko počivaš. Pregovor po storjenem delu človek sladko počiva daje občutek dolžnosti in odgovornosti, ki omogoča pravo sprostitev. Nedokončane obveznosti povzročajo nemir in slabo vest. Opravljeno delo prinese občutek dosežka, psihološko gledano nas zaključene naloge razbremenijo stresa. Gre za povezavo med trudom in nagrado. Počitek je slajši, če je zaslužen. Pregovor uporabimo, ko nekdo odlaga obveznosti, kot spodbudo, da najprej opravimo naloge. Sporočilo pregovora, resnično zadovoljstvo pride šele po trudu, počitek je nagrada za delo.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Bi si radi ogledali katerega od naših voditeljev? Aktualova spletna stran. Radioaktual.si

0: Jako Jozinovič, kdaj bom jaz spet lahko šla na njegov koncert?
1: Ti si že bila na njegovem koncertu?
0: Je voljda, da sem bila.
2: Kje?
0: V Stožicah. Ne, nisem v Stožicah. Veš kdaj? Ko je bil prvič v Sloveniji in to je bilo v Svetličarni.
2: Pa res?
0: Ja, ja.
2: Jaz sem mogel iti v Ribnica na njegov koncert.
0: Mogel iti, jo, ja, je težko.
2: Nekaj mi je vmes.
0: Prišlo, napaka.
1: Vse za področju ljubezen.
0: Tri minute čez pol osmo, sončno bo danes od 27 do 33 stopinj. Trenutno imamo na Ptuju 18, Slovengradec, Črnogoroškem 19, Novo mesto 22 in v Slovenski Istri 23 stopinj. Prav tako sončno in vroče prihodnje dni, prihaja vročinski val in bo do 35 stopinj. Poiskati kako senčko.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Z nami na poti prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro. Mislim, da imajo, da je namignila, da imajo tehnične težave. Tako da upam, da jih čim prej odpravite. Pozdravite ekipo Janja, drugače pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Mengeš-Trzin, prav tako nekaj zastojev. Prometna nesreča še vedno ovira promete na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmari umeri proti centru, v Mislini pri bencinskem servisu, pa na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri v obe smeri, kontrola pa v Trboveljah pri cementarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: predprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ti na Hrvaškem zgore brez 150 evrov, v Izoli zgore brez 200 evrov. Kazni postajajo za marsikoga vse bolj nenavadne, bizarne za marsikoga.
3: Ja, pa že tako je dopust drag. Ampak ponekod po Evropi je še slabš. In sicer uriniranje v morju te pride 750 evrov v Španiji.
2: Kaj?
3: Če odvržeš cigaretni ogorek na plaži, do 1800 evrov.
4: Ok. Ne razumem tega.
3: Kaj, če ni WC-ja, ki je v bližini? Kam pa naj grem lulat?
4: Lahko, jaz si predstavljam ta pogovor doma. Ne? Kako je bilo na morju? Pa super, je kluda bila 4 evre, pa smo urinirali za 750, pa smo čik vrgli za 2000, čaka, dobro je bilo. Pravijo, da smo mi dragi, ja, viš. Si. Mi v Premanturi imamo, ne, prepovedan toples. Ta, zgoraj brez. Ja. Mi imamo zaželen. En prav imaš znakce, ki piše toples allowed. Allowed, allowed.
3: To je samo v Premanturi.
2: To so moški upravitelji bazena. Ti,
4: Ej, jaz imam dejansko prijatelje dol, trenutno, ja. Jaz jih bom prosil, če lahko grejo slikat znak.
2: Dej, prosim,
4: da vam dokažem, da
2: imamo. To prosim, je plaža polna toples ali je polna...
4: Bazen je, celo bazen.
2: Ok, vabljeni v Premanturo. Mene zanima ena stvar. 750 si rekla za uriniranje v morju.
3: Tako.
2: Se mi ti pojasni, kako to izgleda. To...
4: Kako oni vejo?
3: Sam res.
2: Predstavljam si, da so...
4: En bab... skozi plava in takrat krata topla voda. Vse tako...
2: Top, postop!
4: Ajmo, vadi pare.
3: Sam res. Za
2: dobro jutro malo je. Dvigne roko in pokaže na izvajalca toplega toka. Tako da...
3: Ampak jaz vedno plavam zelo daleč od plaže, ki to upravljam. Tam me res ne morajo dobiti.
2: Odpri denar.
4: Ti huligan, ti huligan.
2: Saša, tovači.

0: Kum.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev.
8: Aktualno.

0: Za fešto nije, Tomislav Ivčić. 4 minute do 8 u enem krasnem poletnem torkovem jutru. Jaz sem iz Pirana, ti si iz Premanture. Hajdi, ti si iz
1: Savinske.
0: Moje more, moje more. Vsi vemo eno stvar, da nekateri ljudje, ok, spustimo tokrat plažne rezervacije z brisačko, ampak nekateri ljudje ne grejo samo na plažo, nekateri se na plažo preselijo. Zdaj, ko imaš otroke, nekako veš, zakaj gre potem. Ampak ja, nekateri se preselijo na plažo, je tako, Matjas. Poznaš
2: te? Absolutno, tukaj. Jaz poznam take. Mislim, vidiš jih, ko pridejo nedolžno na začetku, ne. Vzeješ samo, vzameš eno presačo, potem naenkrat, ne vem, se gledal eno risan, kot je bil nek sport bili, ko je imel eno tako mehno torbico, pa je...
1: Vse
2: je
1: dal not.
2: Ja, tako, jaz imam občutek, jer iz ene, torbice pride neka mizica, pa eni stoli, mare,
1: ja.
2: Kladilna torba, senčnik, še en stol, če pridejo gosti, ali veš, kakšen tepih, pa se kar naenkrat.
0: To je samo prva dostava.
2: Ja, to je pa prva, ja. To je v prvi torbi.
1: Ja, zdaj je res na fotografijo zaokrožila po internetu in sicer iz Krka, kjer so ujeli na sliko pač turiste, ki je dva turista par, ki sta iz kombija na plažo prinesla, ja, skorda celo dnevno sobo. Sta imela lej mizo, ok, stole, pa podlago, dekoracijo, lučke, rože. Čudo, da še kuhne nista imela zraven.
0: Ampak dejansko to ni pretiravanje, to ljudje vidimo včasih, kot malo smo si uredili po svoje, da se počutimo kot domače. Malo smo si preuredili.
2: Malo uredili je čist nova definicija, že gledaš, kaj to pomeni danes. To je čist nekaj. To je ena taka... Pejmo na plažo, pa je zdaj že malo ta sedežna garnitura, veš, tam, kaj nekdo sedi. Pa po tej sedežni garnituri so tri torbe hrane zraven, noter pa mora biti obvezno, kaj, hajde.
1: V torbi za hrano?
2: Ja.
1: Pašteta, kruh iz pekarne, mali paradajz.
2: Marjetice, mehke marjetice.
1: Mehke marjetice.
2: Ja, no, v glavnem pol je pa še pet blazina, ne, kar in pol še nekdo reče, dober, da smo vzeli tisto, kaj je najbolj pomembno,
1: ja,
2: ne, da ne nosimo veliko stvari dol.
1: Ma ne, veš kaj, se po eni strani pa razumem, ker ljudje si hočemo tudi na dopustu pričarati nek ta toplino svojega doma.
0: Ja, nekateri uživamo v razgledu na morje, nekateri v dobri kavi, nekateri to, da si ustvarimo dnevno sobo na plaži. Ampak mi smo plačali za ta dopust, celo leto smo garali za ta dopust in si zaslužimo ta košček plaže preurediti po svojem okusu.
2: Sem to je že, to, ko ti naštimaš se sedežne garniture, pa to je že apartma. To bi se lahko prodajal. Koliko je te zaščite, ene, pa unji šotorja, veš, unji na pol odrezani šotori.
1: Ja.
0: Pa, to postane tvoj sosed v Prematuri, ne turist?
2: Ja.
0: Tvoj sosed.
2: Pa jaz bi hišno številko moraš timo bolj.
1: Pa oddajo.
2: Kjer si ti naslov? Plač?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke naj bi danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Ob polnoči so se v Sloveniji znižale regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,6 evra, dizla 1,8. Medtem pa se je na Hrvaškem gorivo podražilo. Dizel za 16, bencin pa za 8 centov na liter. Pred podražitvijo je na nekaterih imenih bencinskih servisih v Zagrebu celo zmanjkalo običajnega goriva, premium dizel pa so prodajali po ceni navadnega. Obsežen gozdni požar pri Bordoju je sicer stabiliziran, vendar še ni pod nadzorom. Ogenj je uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozda, evakuirali pa so več kot 220 tisoč ljudi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku prizadetega območja obljubil pomoč pri obnovi. Gasilcem delo dodatno otežuje prvi doslej zabeleženi pirokumulonimbus v Franciji. Ogromen nevihni oblak, ki ga ustvari požar in lahko z močnimi vetrovi ter strelami zaneti nove požare. Oblasti opozarjajo, da bi prihajajoči vročinski val lahko razmere znova močno poslabšal. Italijanska policija je v sodelovanju s portugalskimi in španskimi oblastmi ob portugalski obali zasegla več kot 2,6 tone kokaina. Droga je bila skrita na posebej prirejenem hitrem gumenjaku, ki ga kriminalne združbe uporabljajo za pretovarjanje pošiljk iz Južne Amerike. Aretirali so 4 osumljence. Po ocenah preiskovalcev bi zaseženi kokain po razredčenju in prodaji na črnem trgu lahko dosegel vrednost okoli 500 milijonov evrov. Prijeten začetek torka tudi v naši družbi. Z vami bomo že čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 5 čez 8 v torkovem jutru, danes bo sončno cel dan, dopoldne v notranjosti še nekaj oblakov, čez dan pa od 27 do 33 stopinj, prav tako sončno in vroče, pa tudi do konca tedna.
4: Dobro jutro, na ceste popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno, sicer pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom.

Jeste v smeri Ljubljane, med razcepom Slivnica in priključkom Fram. Radar v Verdu pri Vrhniki meri proti Borovnici, pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri odcepu Koseze meri v obe smeri, v Ljubljani radar na Litijski pred avtocestnim priključkom meri proti centru in kontrola še vedno v Trbovljah pri cementarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: In Martinaš. 28. julija, dobrodošli na aktualu torkovem jutru.
1: Jaz imam končno dobre novice za vse študente.
0: Okay.
1: Minimalna bruto postavka za študentsko delo je končno presegla 10 evrov na uro. Zato,
0: čestitke.
1: To če pomeni... ste dijak ali pa študent in razmišljate, a se vam letos poleti splača delati med počitnicami, ja, odgovor je končno, ja, splača se.
0: Tako, starši tudi prikimavajo, ja, pejte delati.
1: Ja, delati, ja, treba delati, treba delati.
0: Ampak veš, včasih...
1: Če hočeš kaj postati, je treba delati. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Kje okay, pa ko? Ja.
0: Jure, druga kitica, sem še treba.
1: Jude, radi, Adi,
0: ja,
1: zelo,
0: obožujem ga.
1: No.
0: Adi, dobro jutro. Je pa res, da včasih študentsko delo, pa danes študentsko delo je drugačno. Včasih smo delali skladišča, smo delali v klavnici, smo delali strežba, predvsem strežba, zdaj
2: predvsem
0: v tvojih časih tudi.
2: Ja.
0: Danes pa je to, lahko postaneš tudi del digitalnega marketinga, lahko postaneš influencerka, tudi del študentskega dela. Danes je to študentsko delo dobilo širino in lahko dejansko
1: se
0: s tem študentskim delom se uvajaš potem za tisto pravo delo.
2: In pazite, jaz sem glih, ko je Hadi začela o tem govoriti, sem prebral, da je raziskave kažejo, da kar 62% mladih prvo redno zaposlitev dobi prav pri delodajalcu, pri katerem so prej opravljali študentsko delo.
0: Ja, bo vidiš.
2: To pomeni, da...
0: Zelo dobro.
2: Pomembno je narediti dobro prvi vtis, ne?
1: Ker dejansko lahko pol pri tem istem dobiš šiht.
2: Ja.
1: Za nekateri za celo življenje.
2: Nekateri za celo življenje.
1: Ja. Ampak veš, kaj je pa fajn, ko greš ti na šiht, se spomnim prvo dijaško delo in pol svoje starša povabiš na, da mu reč, tortico in lahko rečeš danes, pa jaz častim.
2: Ah, jaz čakam te besede iz tvojih ust, ljuba, študenka moja, veš, koliko časa že.
1: Prosim. Ej, zanim se nalazi špricer. Že zjutraj je na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: se srebrna krila, dobrodošli.
1: I šta?
0: I vidite opet, da. I šta sam 20. julija?
2: I staviti
1: 18. julija. Čaki, jutri je 29. julija. To pomeni, pozor, pozor, da je jutr, zvečer, treba gledati v nebo. Ker prihaja polna luna, pa je v vodnarju. Zdaj se na te astrološke stvari sicer ne spoznam, ampak pravijo astrologi, da bi naj ta polna luna jutr razkrila eno stvar. In sicer, kdo so naši pravi prijatelji? In kdo je zraven sam takrat, ko ima kaj od tega?
0: Čekaj, moramo gledati v nebo, v luno, moramo kaj tuliti zraven, samo gledamo.
1: Ne, prosim, ne tulta.
0: Okay. Okay, danes si vzememo čas. Jutri zvečer. Jutri si vzememo čas,
1: in
0: čakaš, pogledamo luno.
1: Da ti luna kaj razkrije.
0: Da ti pokaže obraze svojih prijateljev. Torej, ja. Luna bo naredila tisto, kar mi naredimo ponavadi na Instagramu. Preverimo, kdo še spremlja naše življenje, kdo je naš prijatelj, kdo nam je lajkal.
2: In kaj če slučajno zgodi?
1: Okay.
2: Slučajno, teoretično. Da luna ne pokaže... Ne razkrije, da sem, da moj najboljši prijatelj nisem jaz, ampak recimo moj pas.
1: Pa so jaz, psi so naši najboljši prijatelji.
0: In kolikrat te pas pokliče, sredi noči recimo?
2: Sredi noči, kako me pokliče?
1: Ja, ker veš, da imamo ljudi, ki jih lahko pokličeš ob 3 zjutraj, to so pravi prijatelji, ali pa oni, ko ti po 3 tednih reče, joj, sorry, sem šele zdaj videl SMS.
0: Ja, kje je tvoj pas zdaj v tem?
2: Moj pes ima omejen dostop do interneta, ker je še mlad.
1: Ampak nisi kupil te velikega paketa s podatki.
2: Ne, omejeno. Novo na aktualu. Ker mi začel neke čudne stvari objavljati na TikToku.
1: Ali si mu prepovedal dostop?
2: Ja.
0: Doggy style.
2: Pa skozi je na nekom unume.
1: Oh my god.
2: Pa je že Tinder za...
1: Pse. Ja. A iše psice za
2: dogi stvar. Peti grinder.
0: Me sem občutek, da bi bil vsak dan pošta na vrati z novimi briketi. Stračatela, te še nisem probal.

0: Bruno Rački. Da mi je još jednom. Bruno bi še tudi lahko prišel nekam. Se še sigurno pride. Ako se ti je kar zaletelo? Je obljubil, da pride
1: avgusta, torej naslednji teden je že avgust. Pride z ekipo in nam predstavi in zapoje vse te tanove.
0: Najboljše. Zakaj pa to jaz ne vem?
2: Ja, nisi bila na sestanku.
0: Jaz sem bila. Mogoče sem zamudila. Res pride. Ok, to mi je všeč. Ja. Dobra novica. V torkovem jutru ob 8:32. Mm-hmm. Minut. Mm-hmm. Sončno danes cel dan od 27 do 33 stopinj. To je smešno, da bo 33 stopinj.
2: Ne.
0: No. Trenutno v Kranju 20, Maribor, Slovenj Gradec, Ljubljana 21 in na obali 25 stopinj. Drugač pa sončno, vroče, tudi prihodnje dni, pred nami je vročinski val, do 35 stopinj bo.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobro jutro na ceste, zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin Črnuče nekaj zastojev. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno. Radarske kontrole pa v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani meri proti Kopru in v Ljubljani na Litijski pred avtocestnim priključkom meri proti centru. Kontrola ste opazili v Šentjurju pri Celju pri benzinskem servisu. Če sta še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: Kaj ti pomeni? Katera je tista njegova pesem? Ne tvoji spomini ob njegovih pesmih? Ali si bil že v Veli Luki? Ali odhajaš v Velo Luko? Vse te odgovore lahko pošljete na 0431 30 40 50, da se združimo skupaj. Jutri prihaja velik dan, Oliverjev dan na aktualu. Veliko Oliverjeve glasbe, veliko Anite Gošte iz Vele Luke, Korčule in Splita, kjer je ustvarjal, kjer je doma. Tako da jutri si pripravite ljudi, ki jih imate najraje, pripravite veliko aktuala, zelo na glas, ker jutri prihaja veliko Oliverja med nas. Še rima se. Matjas goji še vedno veliko željo.
2: Ja, jaz imam željo, mislim željo. Tako, to je vaša želja. Delite se, da je vaša želja.
3: Ja, no, želimo si, Matjas.
4: Tako,
2: o nadaljini.
3: Želimo si.
2: No, v glavnom, jaz sem poslal Gino Marinu sporočilo včeraj, če bi on bil zainteresiran, da tale komad narediva v duetu, jaz in? Pa Dvornikov del in pa Oliverjev.
3: Bo?
2: Ne vem, neč se me ni oglasil, zdaj čakam, da bo kaj odgovoril.
1: Mislim, da... Aj mamo, aj Gino. Gino? Aj Gino tukaj?
5: Čau ekipa, slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matjas odpoje na daljino z mano. Se vidimo jutri, jaz se res veselim, ob 9 v etru. Čau.
1: Wow.
3: O, okay. Čaki. Wow. To pomeni,
2: ni, kar ja. Odgovorim.
1: Gino Marino.
3: In Matija Stojanovič, nadaljina, ne?
2: Nadaljina. Zdaj imam tremo, jaz se moram pripravljati, jaz ne morem zdaj, jaz
3: imaš
2: še dvakrat besedilo prebrati.
3: 24 ur pa pol, okay. Da se naučiš cel tekst.
2: Sej, jaz ga znam.
3: Koreografijo, če se da.
2: Koreografijo.
3: Jaz prinesem jaja, ker pa, Dalina muti jaja.
2: Ja,
3: evo. Jaz prinesem jaja.
1: Obvezno rabimo koreografijo.
2: Jaz bom pa mogel tako na mornarsko majco obliči tudi rolke.
3: Ja, ja. Mm-hmm. Imaš kapco mornarsko, ne lovske une iz Gremo v hribe.
2: Mornarsko.
3: Mornarsko
1: kapico. Mislim, da nujno rabiš nekaj gemišta.
3: Če ne, imam jaz doma. Si dvora v maštilu, jo kebeleca kaj fino ča, išem.

0: Kako ti rabiš treninga? Najbolj na vihe na pesem v regiji. Jutri jo prebudimo, prebudimo Oliverja, prebudimo Dvornika skupaj, Gino Marino in Matija Stojanovič, poslastica po 9. uri. O moj bog, kako bo to dobro. Miš boš rabil tukaj in miš bomo rabili tudi v publiki, tako da jutri se združimo.
1: Mi se kar pripravite. Veš, kdo zna prinesti nekaj mišta. Ja. Že ob enih tamburaška skupina Melos prihaja.
2: Pa nam rabiš gemišče le ob enih.
1: Ja, to se bomo počakali.
3: Oliver je v dan na aktualu.
1: Pa še nekaj vam moram povedati. Še ob petih bom tudi kle. Mislim, da bomo vsi, plus band pride in tam je ena punca, tako bi še prav sem pogledal.
2: A je?
1: Ja, ni.
2: Sestra, ja.
1: Pa ena me je glih špadla.
0: Daj, nehaj. Pač, se zgodi ljubezen.
4: Na Oliverjev dan. Tekst grem bade, sorry.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Jutrnica na Glavo, 7 minut do 9 in z nami je naprav posebna oseba. Tonka. Tonka, dobro jutro. Tonka.
1: Tonka, reci more. In Tonka ima sigurno danes lep dan, piše Tonka. Ojla, se peljem proti Senju, na kratek dopust v planinsko kočo ob morju in seveda poslušam Aktual. Super ste ekipa, lep sončen dan, želim Tonka. Tonka gre v Sen, ki je že Sen? Pri Crikanici?
2: Sen je, ja, gor, še gor. Nasprot Krka v bistvu, gleda na, direkt na Baško. Sicer komad o Baški nimamo, imamo pa Baška voda.
0: A, Tonka, srečno pot, uživajte ta dopust maksimalno. Zdaj, ko, če se vrnemo Oliverju in Tonki,
2: ja.
0: En izziv za Tonko.
2: Ja.
0: Tonka reči cvrček.
2: Tonka reči more.
0: A probamo. Gremo Tonka. Tonka. Tonka reči cvrček. Tonka reči more. Bravo, Tonka.
2: Srečno pot, Tonka, in naj bo ta kakorkoli tako kratek dopust čim daljši.
3: Oliver je v dan na Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po družinski tragediji v Vuhredu se odpira tudi vprašanje, kaj se zgodi z otrokom, ki čez noč ostane brez starša. Center za socialno delo mu takoj zagotovi zaščito in varno namestitev, nato pa oceni njegove potrebe ter ga vključi v ustrezne oblike pomoči. O nadaljnem varstvu, ali bo otrok ostal pri sorodnikih, odšel v rejništvo ali drugo obliko oskrbe, odloča sodišče, vedno v otrokovo največjo korist. Strokovnjaki poudarjajo, da se pomoč z namestitvijo ne konča, temveč se nadaljuje s psihološko in strokovno podporo, ki otroku pomaga pri okrevanju po travmatični izkušnji. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za uveljavitev izvršnega ukaza o glasovanju po pošti, ki so ga sodišča začasno blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Ukaz predvideva strožji nadzor nad volitvami po pošti, med drugim sezname upravičencev in dodatno sledljivost glasovnic. Zvezne države trdijo, da predsednik za takšne spremembe nima ustavnih pristojnosti. Primer bi lahko postal ena najpomembnejših pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami v ZDA. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo in pri tem spoštovala vse okoljske omejitve. Prekomerno segrevanje reke Save so preprečili z uporabo hladilnih stolpov, zato dovoljenih temperaturnih mej niso presegli. V elektrarni poudarjajo, da bi ob še hujših in daljših vročinskih valovih po potrebi zmanjšali moč reaktorja ali ga začasno ustavili, da bi zaščitili reko in izpolnili okoljske zahteve. Nogometaši Celja pa bodo nocoj ob 20.15 na stadionu z Dežele proti albanski Enjati lovili napredovanje v tretji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Prva tekma v Albaniji se je končala z izidom 3-3, zato je pred Celjani odprt boj za napredovanje. Če bodo uspešni, jih čaka zmagovalec dvoboja med armenskim Araratom in irskim Shamrock Roversom. V primeru poraza pa bodo evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Stanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Pet minut čez deveto v torkovem jutru, oziroma zdaj že do poldnevu. Cel dan bo sončno, vroče, do poldne v notranjosti še nekaj oblačnosti. Čez dan pa tudi do 33 stopinj. Prav tako bo vroče v prihodnjih dneh, ko se bomo približali celo 35 stopinjam.
8: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radarske kontrole pa v Hrastniku pri bencinskem servisu. V Škatli sporočate na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pred predorom Dekani Meri proti Kopru. Kontrola tovornih vozil s tehtanjem pa v Šentjurju pri Celju pri bencinskem servisu. Še ena kontrola, klasična v Medvodah pri trgovini. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: namreč Tadej Pogačar, eden večjih športnikov našega časa. Čestitke še enkrat za dirko po Franciji, kmalo tudi sprejem v komendi, konec
1: pet
0: meseca.
1: Zmag.
0: Pet zmag. In marsikdo bi rad slišal in izvedel, kaj človek je. Takole piše Svet 24, začnite dan kot pogi, to je pravi zajtrk prvakov.
1: To pa je, jajca.
0: Med najljubšimi, niti blizu, med najljubšimi izbirami za zajtrk je klasičen mlečni riž s sadjem. Klasičen
1: mlečni
0: riž s sadjem.
1: Je verjetno mu dal dovolj energije za cel dan, ne?
0: Recept, mimo grede, okroglo zrnati riž, mleko, ščepec soli, malo sladkorja, in potrpežljivost, ker se počasi potem to kuha, nabrekne.
2: Ma nijem još časa za to.
1: Ja, zato pa ne goniš v klanc.
2: Ja, verjetan.
0: Ti ne kuhaj, ker že zdaj nam skuhaš zjutraj. Ti.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
0: Ampak te vrne to v mladost, mlečni riž.
1: Ja.
0: Jaz ga obožujem.
1: Veš kaj, iz osnovne šole v tisti kovinski šajci, veš, kjer mislim.
0: Mm-hmm, pa malo kakava gor.
2: Mi smo klobase jedli v mladosti.
0: Prementura,
1: v šoli tudi?
2: Ja, v šoli.
1: Ste jedli klobase?
2: Pa pizza.

0: običaju. Včasih so bili ljudje med seboj veliko bolj povezani in je bila pomoč sosedov del kulture. Običajno so domačini zrele koruzne storže polomili na njivi in jih pripeljali domov. Že pri tem pravilo so imeli pomoč, saj so že nekaj dni prej po vase razglasili, da bodo imeli kožuhanje. Med tednom so koruzo pobrali in jo pripeljali v skeden ali pred krušno peč, v soboto so začeli s kožuhanjem. Proti večeru so ljudje začeli prihajati k hiši in se posedli na pručke okoli kupa koruze. Z levice so prijeli vsak koruzni storž, z desnico pa strgali vse razen treh listov. Tako pripravljene storže so metali na kup gospodarju in fantom iz vasi, da so jih vezali. Običajno so vezali po dva storža skupaj in jih metali na drug kup. Povezano koruzo je mladina odnašala k latam kozovca in jo obesili, da se je posušila. Ker je na kožuhanju bilo zbrano tako mlado kot staro, je bilo vzdušje prijetno. Pili so, pripovedovali si zgodbe, mladi so ustvarili medsebojne simpatije, gospodar je skrbel, da grla niso bila suha, gospodarica pa zapolne želodce. Poseben status je imel rdeči storž, namreč ko je nekdo našel devetega, je svoje delo že opravil. Po opravljenem delu je sledilo druženje do jutranjih ur. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moj dan.
5: Aktual.

0: Propa še klapa, godimenti. In nam gode. 24 čez 9, jutri, velik dan, jutri dan posvečen Oliverju Dragojeviču.
1: Oliverjev dan. Aktualno.
0: Tradicionalno 29. julija se dobimo in uživamo v njegovi glasbi, spominih in emocijah, ki jih lahko prikliče le eden in edini Oliver Dragojevič.
2: Jaz potrjujem v imenu mlajše generacije, da ga mi nimamo čist nač manj radi in da ga isto spoštujemo in poslušamo, še tisti, ko ne priznajo, da ga poslušajo,
0: Jutri ga obudi in prebudi po deveti.
3: Ne prizna.
2: Poznam kulske fante, jaz ne poslušam Oliverja.
3: A to so oni gaserji.
2: Po gaserji, recimo,
0: ampak gaser sam doma.
2: Po veru ju ljubav.
0: Ja, Gino Marino ga bo prebudil po 9 uri.
4: Tori vrata svog srca, da moja ljubav se ukrca.
0: Veliko krat na dan pride Oliver med nas, ampak pride dan, ko je ves dan, cel dan z nami in to bo že jutri. Imamo tudi spored pesmi, ki jih bo Gino prebujal.
3: Nam je napovedal.
0: Je napovedal.
3: Ok, in začnemo z...
0: Ako voliš me.
3: Ja.
4: Z nebom plovi.
0: Jaz si ga predstavljam, ker je res dober interpret. S fantastičnim glasom.
2: Prav vem, Gino zapoje tri pesmi.
0: To je bila prva, ja. Druga.
3: A to je bila prva. Okay.
0: A druga.

0: da jutro malce vzamete med 9 pa 10 uro, da se lahko priklopite na aktual, ker izbor pesmi je vrhunski.
1: Robčke vzamete, robčke.
0: Džino je vrhunski, vzamete robčke, vzamete si malco, mi boste blizu.
1: Pride še tisti del, ki je meni najljubši. Malo tiste čustvene agresivnosti, vse lahko rečemo agresivnosti, taka dinamična pesem in tukaj bo eksplodirala.

0: Vidiš, ko si doma iz Premanture, razumeš.
1: Ja.
0: Razumeš še bolj. Ampak, to še ni vse.
1: Ne?
2: Čau, ekipa. Slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matijas odpoje na daljino z mano. Se vidimo jutri, jaz se res veselim, ob 9 v etru. Čau.
0: Čira Marina osebno.
3: Slišala, da je rekel, da čaka, da Matija Stojanović zapoje na daljino.
1: Kako caj, dobra gujina, no.

0: Jutri bo spektakel, začne se ob 6 zjutraj do 6 večer, tako da po 9 Gina Marina osebno skupaj v duetu.
1: Zmatja ja, skupaj čakam.
0: Oliver je v dan, na aktualu.

0: rečeš, ne, claro.
1: Život je ravni. Minuta čez pol deseto, dobro jutro, dober dan, danes cel dan sončno, od 27 do 33 stopinj, trenutno pa Kranj 23, Črnomelj, Novo mesto, Ptuj 25 in v Slovenski Istri 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, prav tako v četrtek in cel vikend, vsak dan bo bolj vroče, pričakujemo ja, vročinski val s temperaturami do 35 stopinj.
2: Sem olje, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobar dan tudi na ceste. Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radarske kontrole v Hrastniku pri bencinskem servisu, v Logatcu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, pa na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu. Prav tako radar na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik meri proti Kosezam. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj smo gledali njegov Instagram in Davorja Borna in piše, da mu že ves čas, že več dni, že več tednov odmeva v ušesih ta refren.

0: gospodje, Marjana Držaj, boletna noč na aktualu 17 minut do 10. 28. julija, čas je, da pogledamo šport. Lucijan Pejčič iz ekipe, pozdravljen.
1: Živjo, lep pozdrav.
0: Svež iz dopusta.
1: No, svež, ja.
2: Iz dopusta.
0: Da bo zgledal. Veliko je bilo kolesarstva, danes pa nogomet in sicer povratna tekma drugega kroga kvalifikacije za Ligo prvakov. Tako. Celje 3-3 proti Albaniji danes doma.
1: Tako, to kolesje evropskih pokalov, komaj se je končala sezona, pa se je že začelo vrteti. Seveda najboljši klubi še počivajo, se pripravljajo, čele septembra bodo vstopili v igro, ampak slovenski klubi pa tradicionalno poleti na najpomembnejših tekmah. Mm. Na kvalifikacijskih tekmah, ki odrejajo potem sezono. Celjani po dveh dobrih evropskih sezonah so res na dobri poti, da naredijo še korak naprej. 3-3 je bilo v Albaniji proti Egnati. Danes večer povratna tekma v Celju, verjamem, da bodo upravičili vlogo favorita in skočili še eno stopničko više, ki jim že zagotavlja novo evropsko jesen. In jih približa že nekoliko blizu Lige prvako, kar je bilo nekaj
0: modelu.
1: Neverjetnega. Ja. Samo še v tretjem krogu, če preskočijo Albance, bodo nosilci, bodo favoriti, potem je pa samo še en krog.
0: Držimo pesti za Celje.
1: Tekmec gotovo kvaliteten, ampak vejte, Celjani so v preteklih sezonah, predvsem zadnjih dveh, dokazali, da so pripravljeni tudi na največja presenečenja.
0: Ko me čakamo, da se zgodi, da naša
1: potem
0: tekma...
1: Potem pa v četrtek, trije ostali slovenski predstavnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo, Aluminij, Bravo in pa Koper, tudi vsi z dobrimi možnostmi. Za Koperčane lahko rečemo, da so praktično že skočili k stopnico više, potrditi bodo morali zmago z 2-0 iz Ferskih otokov. Bravo je doma premagal Makedonce, Škendijo z 2-1, težko bo v Skopju, gotovo. Ampak še vedno imajo prednost. Aluminij je pa doma odigral z Albanci, z Dinamom iz Tirane 1-1 in jih čaka verjetno od vseh štirih slovenskih predstavnikov najtežje delo na povratni tekmi.
0: Pravlična zgodba, držimo pesti za vse štiri klube, že danes
1: tako.
0: Celje. Sicer pa, marsikdo bi rekel, vse ni res, pa je drama v nogometnem klubu Olimpija.
1: Že to je zanimivo, ne? Govorili smo o štirih klubih, pa med to četverico ni ne Olimpije, ne Maribora, letos so slovenski predstavniki brez dveh največjih klubov. Ampak medtem, ko se je Maribor, bom rekel, nekako, da je uredil svoje vrste s povratkom Zahoviča in Milaniča in dobro krmari in sem prepričan, da je eden največji favorit za naslov, je pa v Stožicah, v zeleno-belem taboru, res drama, še večja, kot je bila v prejšnji sezoni, pa v prejšnji sezoni je šlo vse narobe, pa si ne bi mislili, da gre lahko še bolj. Po le dveh krogih in dveh porazih brez doseženega zadetka je odletel trener Mišo Brečko, nekdani slovenski reprezentant, teli nemški lastniki, da tako rečem, so hitro potegnili to potezo in na vhodnih vratih na klop Olimpije naj bi bil Makedonec Trenčovski, ki je lani dobro delal v Radomljah in se je omenjal že po sezoni za kandidata, zdaj pa očitno s tretjim krogom res prihaja na klop Olimpije.
0: No, obraz že nov trener, torej tako, na tretji tekmi.
1: Tako.
0: Da vidimo, kaj se zgodi. Ja. Sicer pa jutri, jaz verjamem, da nam prineseš v timeout zmago Celjanov.
1: Vsekakor.
0: Hvala, Lucijan.
1: Okay, lep dan. Živjo. Timeout.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
4: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Za strelski napad v Seattlu policija sumi obračun med uličnimi tolpami. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ritual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljam, drage poslušalke, lepo pozdravljam, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes tudi predsedniku občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje, gospodu Robertu Šmidu. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Danes bova nekaj besed spregovorila o pohodu Kum Triglav, ki poteka že vrsto let. Koliko let natančneje oziroma koliko časa se ga že udeležujete?
2: Pohod Kum Triglav poteka 17 let in toliko časa se ga tudi naš član že udeležuje.
1: In kaj je tisto, zaradi česar se vedno odločite za ta izziv?
2: Za nas je v lepo tradicijo, ki povezuje domoljubje, športni duh, vztrajnost pa prijateljsko druženje.
1: Torej, prijateljstvo je tudi eno izmed tistih, ki povezuje različne generacije na pohodu, namreč sodeluje različne generacije. Kako takšna skupna izkušnja povezuje ljudi?
2: Povezuje jih, udeležuje se spoštovanje do tradicije, ljubezni do domovine, želje po športnem udejstvovanju, udeleženci se med seboj pomagajo, se spodbujajo in drug drugemu dajo motivacijo za nadaljevanje poti.
1: Gre za večdnevno pot, ki zagotovo ni lahka, ne? Za rekreativne pohodnike verjetno ni ali je. Kako sta pomembna mogoče ta medsebojna pomoč tudi na poti in pa ekipni duh v spodbujanje?
2: Ja, pot ni lahka, se poteka več dni v vsakem vremenu. V enem tednu pohodniki prehodijo veliko kilometrov, pri čemer velja podariti, da večina med njimi ni več med najmlajšimi. Naš član se zaradi službenih obveznosti udeleži prvega dne pohoda, peš z njimi, nato pa proti koncu s kolesom od doma do Pokljuke, kjer se srečajo in nadaljujejo pot skupaj do ostalimi pohodniki do Triglava.
1: Koliko je ponavadi vseh skupaj teh pohodnikov iz različnih koncev prihajajo? Približno?
2: 10 po moje, no. Spremljevalna ekipa je kombi in voz te večje stvari, pa če kdo omaga, da jim nudijo support oziroma pa se peljajo naprej.
1: Omenili ste, da je teh prehojnih kilometrov kar nekaj. Poleg teh prehojnih kilometrov pa verjetno udeleženci odnesejo z takšnega pohoda tudi druge stvari. Kaj ti da takšen pohod? Večdnevni Kum Triglav, napor verjetno je, lahko primerjamo mogoče s kakšnimi romarskimi pohodi, če tako rečeva, no?
2: Ja, delno ja, no. Ni tako dolg, ampak ja, poleg športnega izziva pohod predstavlja tudi ohranjanje prijateljstva, spomina na pretekle dogodke ter povezovanje zasavskih veteranskih organizacij.

0: niti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o 17. pohodu Kum Triglav, ki je znova povezal Zasavje in tudi Slovenski vrh. Pohod je potekal že 17-tič v okviru spominskega Lojzetovega pohoda in 40. spominskega pohoda na Triglav. Med 14 udeleženci so bili tudi 3 člani občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi, ki so obenem tudi člani veteranske organizacije Zasavje ter predstavniki PVD Sever Zasavje in Zveze borcev NOB iz Zasavja. Pohodniki so se 5. julija podali s Kuma. Tudi letos, kot ste lahko slišali, je en član občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje odšel na ta pohod in se pohodu pridružil prvi dan. Nato pa se v četrtek znova priključil ekipi s kolesom iz Zasavja do Pokljuke. Mi pa se danes pogovarjamo z Robertom Šmidom, predsednikom občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje. Zakaj pa je po vašem mnenju, gospod Šmid, pomembno, da ohranjamo takšne tradicije? 17-tič ste že omenili, kot je pohod Kum Triglav, tudi ne nazadnje za mlajše generacije.
2: Ohranjene tradicije ta pohoda Kum Triglav je pomembno tudi za mlajše, saj je skozi takšne prireditve spoznavajo novejšo slovensko zgodovino. Namreč pohod je posvečen spominu na partizanske patrulje iz leta 1944 in izobešenju slovenske zastave na Triglavu leta 1991. Tako da ohranja zavest o dogodkih, ki so zaznamovali slovenski narod.
1: Če strnemo pod eno črto, 3 pomembne stvari povezuje ta pohod. Katere so tiste najbolj pomembne stvari?
2: Tradicija, prijateljstvo, medsebojno spoštovanje. Ne še omenim, no, da je pohod se zdaj imenuje Lojzov pohod. To je po Lojzovju Ratovcu, žal pokojnemu članu. On je bil eden od pobudnikov, se to sploh začel iz Kuma na Triglav hoditi.
1: Hvala lepa, Robert, za vse te informacije in še veliko uspešnih pohodov vašim članom.
2: Najlepša hvala in tudi vam želim veliko uspeha še naprej.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
7: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
10: Promet poteka počasneje proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Upočasnjen promet je tudi na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Sinovo-Brestanica v smeri Krškega. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Havkov pruh. Leta 1910 je trboveljska premogokopna družba, takratna lastnica cementarne, odkupila večje zemljišče na cestah, danes pod Ostrim vrhom, in tam odprla kamnoloma Apnenca. Dela v novem kamnolomu je kot koncesionar prevzel podjetnik Josip Havk. Zato se je kamnoloma prijelo ime Havkov pruh, čeprav je bilo zemljišče dejansko v lasti TPD. Josip Havk je hkrati upravljal kamnolom na vodah in opekarno. Poleg tega je gradil tudi ceste. Izkop materiala se je v kamnolomu, verjetno na treh višinskih etažah, vršil z ročnim polnjenjem vozičkov. Prevoz nakopanega materiala pa je potekal žičnico od nakladalne postaje pod kamnolomom do presipnega in pogonskega stolpa pri bivši rudniški restauraciji. Tu se je material iz žičniških gondol presipaval v vozičke ozkotirne železnice in po glavni dolinski progi z lokomotivami prevažal do cementarne. Poleg apnenca in gline je bilo v Havkovem pruhu nakopanega tudi precej premoga. Žičnica za prevoz apnenca je potekala od pogonske in presipne postaje, stala je približno na mestu današnjega spomenika na Trgu revolucije, do nakladalne postaje pod Havkovim pruhom. Žica se je z 258 metrov nadmorske višine v dolini strmo uspela do višine 322 metrov, kjer je bila na platoju pred današnjim bifejem kinološkega društva postavljena kotna postaja, odkoder je v blagem padcu nadaljevala do nakladalne postaje na višini 320 metrov. Leta 1946 je bila demontirana žičnica do rudniške restauracije in kazalo je, da bo Havkov pruh dokončno opuščen. Že naslednje leto je rudnik za Hohkratovo šolo izkopal raziskovalni Vaslerov, ki se konča z navpičnim jaškom tik pod bivšim kamnolomom. Vaslerov ni dal zadovoljivih rezultatov glede pridobivanja premoga, zato je bil uporabljen samo za transport gline, ki jo je začel rudnik leta 1947 za potrebe opekarne pridobivati v bivšem Havkovem kamnolomu, zdaj glinokopu. Nakopano glino so z jamskimi vozički od delovišč do jaška spuščali po zaviralnici. Glinokop v Havkovem pruhu je deloval samo do leta 1957, ko je bil, v glavnem zaradi zapletenega transporta gline do opekarne, ukinjen. Takoj po ukinitvi glinokopa je kinološko društvo Trbovlje tik pod njim pri vhodu v Vaslerov uredilo vadbišče za šolanje psov. Na prostoru nekdanje kotne postaje žičnice pa postavilo klubske prostore z manjšim bifejem. Bifeja se je sprva prijelo ljudsko-ljubkovalno, posmehovalno ime pri treh kuzlah, kasneje pri psih. V naslednjih letih so bili postopoma odstranjeni železniški tiri, zaviralnice in transportne naprave, s kamnolomom pa sta prerasla trava in grmičevje. Zapiše Rok Strniša, Havkov pruh, leta 2023.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na www.sdizlake.si.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 30. julija od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Slivna Mačkovec, izvod SKS Klopčič.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ivice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Začasna evropska tožilka Slovenije Tanja Frank Eler. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
8: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
7: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
9: Union Radler.
10: V poslu se ne zanašate na srečo.
11: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
10: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Rádio Aktuálku.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Promet je upočasnjen pred delovno zaporo pri Postojni v obi smeri proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo ter na cestah iz Spodnjih Gori proti Poljanam pri Kočni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Na Primorski in Štajerski avtocesti so pred delovno zaporo pri Postojni ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Počasneje poteka promet tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Izola in Bled. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmariti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto in v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3xdvojni.ve.sdizlake.si.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 30. julija od 8 do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ključevica 2.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Međugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Poslušate Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine?

0: danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto in v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni. Počitnice, dopust, vse to je čas, ko si privoščimo oddih od vsakdanjika. Ponavadi že kar precej vnaprej načrtujemo naše dneve, ki jih bomo preživeli ob morju, v hribih ali kjerkoli že, da zamenjamo okolje in napolnimo baterije. Ker toliko kot priprava na dopust, kar se tiče izbrane lokacije, šteje tudi priprava priročne lekarne, ali vsaj misel na to, kaj vse lahko storimo za preventivo, bomo več o počitniških nasvetih rekli v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Za brezskrbno pot na dopust se opremimo s potovalno lekarno. Kaj to pomeni, na predstavi Vita Malavašič iz Zasavskih lekarn.
2: Potovalna lekarna je v bistvu skupno poimenovanje za zdravile in pripomočke, ki jih na dopustu uporabljamo za zdravljenje blagih bolezni in poškodb. Sama vsebina potovalne lekarne se v bistvu prilagaja destinaciji, kamor potujemo in tudi koliko časa bomo tam preživeli.
1: Zdaj, kako pravilno shranjujemo zdravila, ki jih vzamemo s sabo, ali pa recimo kaj pa na letalu?
2: Torej, za potovalno lekarno je priporočeno izbrati torbico, ki jo hranimo ločeno od ostalih stvari. Ta torbica naj bo iz nepremočljivega materiala, ki jo shranjujemo stran od vročine, sončne svetlobe, vlage in otroških rok. Posebno pozornost je treba nameniti zdravilom, ki jih shranjujemo navadi v hladilniku, naprimer inzulini. Zato so na voljo posebne hladilne torbice. Vsa zdravila, ki jih vzamemo s seboj, je treba shranjevati v originalnih embalažah, opremljene z lekarniško signaturo, navodili za uporabo in rokom uporabe. Vkolikor potujemo z letalom, je treba paziti, da je ročna prtljaga omejena na 100 ml posamezne tekočine. Tukaj govorimo predvsem o raznih sirupih, mazilih, kremih in gelah. Skupni volumen pa ne sme presegati 1 liter.
1: Kaj so najbolj osnovne stvari, ki jih moramo vzeti s sabo, oziroma kaj tisto, česar ni dobro pozabiti?
2: Kot prvo ne smemo pozabiti naše redne terapije, se pravi zdravila, ki jih jemljemo redno. Potem pa lahko vzamemo še zdravila za lajšanje bolečine in vročine, zdravila proti prehladu, sprej za odmašitev nosu, pastile za boleče grlo, zdravila za lajšanje težav z alergijem in zdravila za lajšanje prebavnih težav. Tukaj so najpogostejši predvsem driska, kjer se lahko poslužujemo probiotika, zaprtost, kjer lahko uporabimo odvajala, v primeru zastrupitve s hrano pa uporabimo medicinsko oglje. Ne smemo pozabiti tudi osnov prve pomoči, kamor spadajo predvsem razkužila, obliži, povoje in termometer. Vkolikor potujemo od tople sončne kraje, ne smemo pozabiti na sončno kremo z ustrezno visokim faktorjem ter zaščitna oblačila. Če pa potujemo z otrokom, je treba potovalno lekarno oziroma samo vsebino prilagoditi tudi njim. Se pravi, gre za posebne farmacevtske oblike, ki so namenjene otrokom. Tukaj govorimo predvsem za sirupe in svečke v primeru bolečin in vročin, razni praški za rehidracijo in tudi lizike v primeru potovalne slabosti ali bolečen grlo.
1: Če mogoče reče, v najni strani potujemo v sončne kraje, kaj pa če potujemo tam, kjer je recimo bolj vlažno, kjer je veliko komarjev, tudi tukaj je treba misliti na prvo pomoč na nek način.
2: Tako seveda, v primeru toplih in vlažnih krajev seveda ne smemo pozabiti na kakšne repelente proti insektom, kakšne pincete za odstranjevanje klopov, lahko pa vzamemo tudi samo kakšne čepke za ušesa, ki v bistvu preprečujejo vstop vode v uho. Z ustrezno pripravljeno potovalno lekarno in urejenim zdravstvenim zavarovanjem boste lahko potovali brez skrbi, v primeru zdravstvenih težav pa boste lažje poskrbeli zase in za svoje sopotnike.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Higiena ob kopanju in uživanju vodi je nekaj, na kar moramo biti pozorni, če ne želimo težav z glivicami, ki so še kako trdovratna nadloga. Katja Vrtačnik iz Zasavskih lekarn nam pove, kako skrbeti za zdrava stopala brez okužb.
2: V letnem času se pogosto pojavljajo glivične okužbe stopal, ki jih imenujemo tinea pedis ali atletsko stopalo. Povzročajo jih glivice iz skupine dermatofitov. Dobro uspevajo predvsem v toplih in vlažnih pogojih. Okužba se običajno pojavi med prsti, a lahko prizadene tudi kožo ob strani ali na spodnji strani stopala ali kožo narta. Kaže se z rdečino, luščenjem, srbenjem. Pojavijo se vlažne razpoke, ki lahko tudi zakrvavijo, koža postane mehka in bela, nastanejo lahko mehuri. Pojavi se neprijeten vonj. V primeru, da okužbe ne zdravimo, se ta lahko prenese na nohte.
1: Kako zdravimo glivične okužbe stopal?
2: Manjše okužbe stopal zdravimo lokalno s protigljivičnimi kremami ali pršili. Na voljo so tudi brez recepta. Preprečujejo rast in razmnoževanje glivic ali jih uničujejo. Običajno se uporabljajo enkrat do dvakrat dnevno, zdravljenje pa traja od enega pa vse do 8 tednov. Odvisno je od izbranega izdelka, razširjenosti okužbe in njene trdovratnosti. Nekateri proizvajalci priporočajo uporabo lokalnih zdravil še 2 tedna po prenehanju simptomov, da se okužba ne bi ponovila. Posteljnino in oblačila, ki so v stiku z obolelim predelom, zamenjamo vsak dan in jih peremo pri 60 stopinj ali več. Pri oblačenju spodnjic obujemo nogavice, da okužbe nehote ne prenesemo v razkorak.
1: Kaj pa obisk pri zdravniku, kdaj je potreben?
2: Na zdravnika se obrnemo, kadar samo zdravljenjem nismo uspešni, kadar nismo prepričani ali gre za glivično okužbo, če je stopalo vroče na dotik, rdeče ali boleče. Na zdravnika se obrnemo tudi v času nosečnosti ali dojenja, če imamo sladkorno bolezen, oslabljen imunski sistem ali prejemamo kemoterapijo. Kadar samo zdravljenjem nismo uspešni, nam lahko zdravnik dodatno predpiše lokalno protivnetno zdravilo. V primeru trdovratne okužbe pa protiglivično zdravilo v tabletah. Lahko nas napoti tudi do dermatologa.
1: Še preden pa pridemo do vseh teh korakov, kako pa lahko mogoče preprečimo glivično okužbo stopal?
2: Pomembno je, da ohranjamo stopala suha. Po umivanju jih dobro osušimo z brisačo, predvsem na področju med prsti. Za stopala uporabljamo ločeno brisačo, ki jo redno menjamo. Vsak dan obujemo sveže nogavice, najbolje bombažne. Nosimo zračne čevlje iz naravnih materialov, poleti nosimo sandale. Istega para čevljev ne nosimo več kot 2 do 3 dni zapored. Brisač, nogavic in čevljev ne delimo z drugimi. V kopališčih in saunah ne hodimo bosi. Okolikor smo bolj dovzetni za močno potenje stopal, pa lahko uporabimo puder za stopala, ki ga posujemo po koži ali v nogavice. Na voljo so nam tudi antiperspiranti. Pomembna je ustrezna nega stopal, saj je suha in razpokana koža bolj dovzetna za pojav glivične okužbe.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na potovanju se lahko kdaj zgodi, da kaj takega pojemo, popijemo ali preprosto tudi na dopustu stres povzroči, da nas malo zvije. Kako si lahko pomagamo, kako pripravimo, nam pove Selmir Kadič iz Zasavskih lekarn.
2: Torej, zakaj pogosto prihaja do teh prebavnih motenj med potovanji? Zato, ker smo med potovanji izpostavljeni različnim dejavnikom, ki lahko porušijo ravnovesje v prebavilih. Med njimi so spremembe prehrane, pitje lokalne vode, nižji higienski standardi, pa tudi stres in sprememba dnevnega ritma. Med najpogostejšimi težavami je potovalna driska, ki jo pogosto povzročajo bakterije, kot so Escherichia coli, Salmonella ali Shigella. Prisotne so v okuženi hrani ali vodi. Pogoste so tudi slabost in bruhanje. Te sprožijo okužbe ali gibanje med vožnjo, tako imenovana potovalna slabost. Težave, kot so napenjanje, krči, zgaga in občutek teže v želodcu, so pogosto posledica težke in začinjene hrane, na katero telo ni navajeno. Zastrupitve s hrano se običajno pojavijo nekaj ur po zaužitju mikrobiološko oporečne hrane in jih lahko spremljajo tudi vročina in bolečine v trebuhu. Zaradi vseh teh tveganj je pred potovanjem, zlasti v bolj rizične kraje, priporočljivo pripraviti osnovno potovalno lekarno.
1: Kako si lahko pomagamo ob pojavu teh težav? Torej, kaj naj vsebuje potovalna lekarna?
2: V potovalni lekarni naj bodo izdelki, ki omogočajo hitro ukrepanje ob najpogostejših težavah, kot so driska, slabost, napenjanje in bruhanje. Ključno vlogo imajo probiotiki, ki pomagajo vzdrževati ravnovesje črevesne mikroflore. Priporočljivo jih je začeti jemati že nekaj dni pred potovanjem. Ob driski ali zastrupitvi s hrano so zelo uporabni enterosorbenti. Ti selektivno vežejo patogene mikroorganizme in toksine, ne da bi pri tem porušile naravno ravnovesje črevesja. Podobno deluje tudi medicinsko oglje in je učinkovito pri napenjanju, prebavnih motnjah ter blagih oblikah zastrupitve. Za preprečevanje dehidracije ob dolgotrajnejši driski ali bruhanju je pomembno jemanje rehidracijskih raztopin, ki nadomeščajo izgubljeno tekočino in elektrolite. Pri slabosti ali potovalni bolezni je koristen dimenhidrinat, ki pomaga ublažiti simptome slabosti zaradi gibanja. Ob krčih in bolečinah v trebuhu so lahko v pomoč antispazmodiki, kot na primer butilskopolamin, za samo ustavitev driske pa pomagajo tudi naravni pripravki iz taninov, želatinskih tanatov in podobno, ti obnavljajo fiziološko funkcijo črevesne stene. Skrbno izbrano potovalno lekarno lahko večino blagih prebavnih težav uspešno obvladamo tudi sami.
1: Lahko takšne težave preventivno preprečimo?
2: Seveda, tudi tu je preventiva ključnega pomena za zdravo prebavo na potovanjih. In sicer, pijte le ustekleničeno ali prekuhano vodo in se izogibajte ledu. Hrana naj bo tudi dobro toplotno obdelana, torej izogibajte se surovim živilom in ulični prehrani, še posebej v higiensko vprašljivih krajih. Skrbite za redno umivanje rok ali uporabljate razkužilo. Kot smo pa že rekli, probiotike začnite jemati že nekaj dni pred potovanjem. S temi ukrepi lahko učinkovito zmanjšate tveganje za prebavne težave in si zagotovite prijetnejše potovanje.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O potovalni lekarni, skrbi za zdrava stopala in kako ravnati, če nas med dopustom kaj zvije, smo se pogovarjali s farmacevti iz zasavskih lekarn. Naj bo dopust čas za oddih, naj bo vse, kot rečemo, BP.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Prometne nesreče so na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug ter v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Anja Brečko, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Od prometne razvade do dobre navade. Prostofer išče prostovoljce. Vreme pretežno jasno bo. Z julijem se je začela kampanja Častna prometna, s katero policisti udeležence v prometu pozivajo k spremembi navad. Ker so poletni meseci z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta in ker prometna varnost ni odvisna samo od nadzora, opozoril in pravil, temveč tudi od vsakodnevnih odločitev vsakega posameznika, so se s to kampanjo odločili za drugačen pristop. Zaveza, ki jo lahko da vsak voznik avta, motorja, eskiroja ali pešec na povezavi, objavljeni na strani slovenske policije, pa ni namenjena zbiranju podatkov, pojasnjuje komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal.
2: Nekar takoj pomirim, ne gre za nikakršen popis prebivalstva oziroma vseh voznikov, ampak se tam pač zavežete, opredelite se seveda za karakter, ne gre za nobeno posredovanje osebnih podatkov, temveč samo starost in regijo, iz katere izhajate, tako da dejansko je največja zaveza, ki jo daste, je seveda samemu sebi.
1: Občina Hrastnik vabi k sodelovanju k projektu Prostofer, ki temelji na prostovoljstvu in je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših občanov, predvsem tistih, ki ne vozijo sami, imajo nižje mesečne dohodke ali živijo na območjih s slabšimi povezavami javnega prevoza. Prevozi bodo potekali od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro na območju zasavskih občin ter do bolnišnic v Celju in Ljubljani. Po potrebi pa se lahko termini in relacije tudi prilagodijo. Vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je pripravljen del svojega prostega časa nameniti drugim, se lahko prijavi preko telefonske številke 0356 54353 ali na e-naslov tajnistvo@hrastnik.si. Občina Litija je objavila namero za oddajo pisarne v športni dvorani Litija v brezplačno uporabo. Gre za 14,3 kvadratnega metra velik prostor v prvem nadstropju stavbe na ulici Mire Pregljeve 1. Pisarna je namenjena osebi javnega prava za izvajanje javne službe na področju glasbenega izobraževanja, v uporabo pa se oddaja za obdobje 5 let. Uporabnik bo moral kriti obratovalne in druge stroške povezane z uporabo prostora, prijave pa je treba oddati do 6. avgusta. Dodatne informacije pa so na voljo na občini Litija pri Tini Bilič. Če bo prijav več, bo občina izbrala najprimernejšega prijavitelja.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature pa danes okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na to prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
7: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
6: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
7: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet spet poteka normalno proti Hočam na izvozu Maribor-Jug in v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Padla prva klapa igrane serije Štuk o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije. UNESCO na seznam ogrožene dediščine uvrstil antično mesto Herson na Krimu, območja v Libanonu in na Zahodnem bregu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Delavsko kulturno društvo Svoboda Dober na Trbovlje je aktivno tudi med poletjem. V prostorih društva so članice dežurne vsak četrtek med 16 in 18 uro vabijo k njim na ogled in sproščen klepet. Ob tem lahko poveste svoje predloge in želje za kulturni program za sezono 2026-2027. Zbirajo tudi prijave za ponatis knjige Dobrna med cvetočimi akacijami.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Fotoklub Hrastnik že okoli 40 let sodeluje s fotografskim društvom Jesenice. Rezultat sodelovanja je tudi razstava jeseniškega kluba v prostorih zdravstvenega doma Hrastnik, kjer si lahko do 15. septembra ogledate raznolike fotografske poglede in motive 25 avtoric in avtorjev. Od prejšnjega tedna pa sta v vitrini pri Hrastniški pošti na ogled reportaži z naslovom Otvoritev razstave fotografskega društva Jesenice avtorja Miloša Hudarina in osrednja slovesnost ob prazniku občine Hrastnik avtorice Maje Rozman. Mestni muzej Litija je na svoji Facebook strani objavil stare fotografije posnete poleti za Savo. Ob tem so spomnili, da je bila Litija nekoč prava zasavska metropola, saj so k njim včasih ljudje množično prihajali s posebnimi kopalnimi vlaki, da bi se poleti spočili na priljubljenih savskih sipinah. Julija 1900 je odbor za vožnjo po Savi organiziral celo nepozabno plovbo z ogromno 35-metrsko ladjo, ki je peljala izletnike iz Litije vse do Krškega. Kot so še objavili, so leta 1900 zapisali, da bosta za vrhunsko vzdušje na krovo skrbela godba prostovoljne požarne brambe Litijske in tukajšnji pevski zbor. Bode tudi gostilna, tako da bodo imeli izletniki razen krasne vožnje tudi vsestransko zabavo. Dodali so še nekaj zanimivih podrobnosti iz tiste plovbe. Opisovali so jo, da poteka skozi slikovito in divje romantično Savsko dolino. Moški so za prevoz plačali 2 kroni, medtem ko so bile dame oproščene plačila. Povratek domov je bil organiziran z večernim vlakom ob 11. uri zvečer.

Ta mesec je padla prva klapa igrane serije Štuk režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki sta tudi soscenarista serije. Scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Serijo bodo snemali 23 snemalnih dni, predvidoma nekje do konca avgusta, na različnih lokacijah v Ljubljani, največ v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. V študentskem domu nedaleč od Ljubljane Mija, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to, so vsebino serije povzeli pri Slovenskem filmskem centru, ki je podprl projekt. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severno-emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt Emoncev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Organizacija UNESCO je prejšnji teden na seznam ogrožene svetovne dediščine uvrstila antično mesto Herson na Krimu. Ocenili so namreč, da je območje na obali Črnega morja v bližini današnjega Sevastopola v času ruske okupacije ogroženo zaradi gradbenih del in arheoloških izkopavanj. Poleg Hersona so nam dodali še lokacije, ki so jih nedavno osvojile izraelske sile, vključno z gradom v Libanonu ter arheološko najdišče na okupiranem Zahodnem bregu. Območje so dodali na seznam po glasovanju vseh 196 držav članic.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Več nemških opernih hiš in gledališč sodeluje pri vzpostavitvi spominske platforme o nemških umetnikih, ki so jih preganjali v času nacizma. V projektu poimenovanem Utišani glasovi sodelujejo Hamburška državna opera, Državna opera Unter den Linden v Berlinu, Državna opera v Stuttgartu, Dresdenska Semperoper in Državno gledališče v Dresdnu. Doslej so raziskali usode 300 umetnikov in gledaliških delavcev, ki so jih med letoma 1933 in 1945 izključili iz nemškega opernega življenja. Številne med njimi so kasneje umorili. Večinoma je šlo za jude in ljudi, ki so se upirali nacističnemu režimu.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se je tam začel prejšnji teden, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice, so napovedale mestne oblasti. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic. Rimski podžupan za kulturo Massimiliano Smerillo je te prostore označil kot podnebna zatočišča, ki bodo po njegovih besedah nekaterim prebivalcem omogočila tudi, da premagajo osamljenost. V njej so se znašli, ker ne morejo preživljati prostega časa na prostem. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
4: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Volkswagen Malga in Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Krškem pri gasilski postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2nive sdizlake.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Posledice ustavitve dveh medijskih razpisov. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes poročil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam ponoči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
9: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
8: Kokos Agency, mednarodno

0: kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
0: Točno tako. Dunkin' Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
2: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
5: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Krškem pri gasilski postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: V vrtcu Hrastnik v enoti Dolinca so ta mesec izvedli ustvarjalno participativno delavnico Detektivi vročine na delu. Kakšna je bila ta delavnica, koga vse so povabili in kaj so ugotovili, več o tem v naslednjih minutah.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes bomo govorili o boju proti vročini. Konkretno so bili kar detektivi vročine tudi v vrtcu Hrastnik. Andrej Poglajen, svetovalni delavec, pa nam bo predstavil, zakaj so se lotili tega, kaj je bil tale projekt detektivi vročine.
2: Ja, delavnica je potekala v okviru projekta Life for Adapt, ki ga v občini Hrastnik izvaja okoljska organizacija Fokus v sodelovanju z občino Hrastnik. Cilj projekta je iskati rešitve za boljše prilagajanje vse pogostejšim vročinskim valovom in njihovim vplivom na vsakdanje življenje občanov. Vrtec Hrastnik se je z veseljem vključil kot gostitelj delavnice, se so prav otroci ena izmed skupin, ki jih vročina najbolj prizadene, hkrati pa zelo hitro osvojijo dobre navade in pomembna sporočila tudi pogosto prenesejo domov svojim družinam. In v vrtcu si vedno prizadevamo, da otroci že od malih nog razvijajo odnos do narave in skrb za svoje zdravje, zato se nam zdi sodelovanje pri takšnih projektih zelo dragoceno. In to sodelovanje se bo tudi nadaljevalo, ker bo v prihodnje na območju naših enot, Dolince in Lučke, nameščen tudi okoljski merilec, ki bo prispeval k spremljanju okoljskih razmer in zbiranju podatkov za nadaljevanje aktivnosti projekta.
1: Kako je bila tale delavnica detektivi vročine zastavljena?
2: Zasnovana je bila v bistvu zelo interaktivno, saj je bil poudarek na raziskovanju, pogovoru in praktičnih izkušnjah. Z otroki smo se pogovarjali o tem, kako vročina sploh vpliva na naše telo in okolje, zakaj je pomembno, da se zaščitimo pred soncem, poiščemo senco, poskrbimo za zadostno hidracijo. Razmišljali smo tudi o tem, kje je v našem okolju bolj vroče, kje najdemo prijetno senco, kako tudi sami lahko prispevamo k prijetnejšemu življenjskemu okolju. Recimo del dejavnosti je bil namenjen pripravi osvežilnih napitkov, preko katerih so otroci na njim v bistvu razumljiv način spoznavali pomen pitja tekočine v teh vročih poletnih dneh.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes govorimo o detektivih vročine. V vrtcu Hrastnik so izvedli delavnico s tem naslovom. Andrej Poglajen, svetovalni delavec, pa nam bo zdaj povedal, kako je bilo tudi samo udeležbo, ker ste povabili ne samo otroke, ki so trenutno v vrtcu, ampak tudi njihove starše oziroma vse, ki jih nekako zanima, kako so lahko detektivi vročine.
2: Tako, in prvotno je bila delavnica res načrtovana na prostem in namenjena, tako kot ste rekli, otrokom iz vrtca, kot tudi drugim predšolskim otrokom in njihovim družinam, ampak nam vreme ni bilo ravno naklonjeno, zato so morali izvajalci program prilagoditi in delavnico preseliti v igralnico. Verjetno je bilo zaradi tega nekoliko manj zunanjih obiskovalcev, se je pa delavnice odeležilo potem toliko več otrok iz našega vrtca. Tako da smo jih razdelili kar v dve manjši skupini, to je omogočilo, da je delo potekalo bolj sproščeno, vsak otrok pa je lahko potem bolj aktivno tudi sodeloval pri dejavnostih, pri pogovorih in pri samem raziskovanju.
1: Kaj pa ste ugotovili na koncu delavnice?
2: Ja, najbolj nas je razveselilo, kako dobro otroci že opazujejo svoje okolje. Ne? Veliko jih je že vedelo, da je po drevesi recimo bolj prijetno kot na asfaltu, da se ob vročini treba omakniti v senco in da je res potrebno piti dovolj vode. Zanimivo je bilo tudi poslušati njihove predloge, kako bi lahko vroče poletne dni naredili prijetnejše. Med drugim so se recimo pojavile tudi ideje o piknikih s pitno vodo na otroških igriščih in drugih površinah, kjer bi se lahko ljudje v vročih dneh osvežili. In takšni predlogi zelo lepo pokažejo, da tudi otroci prispevajo dobre in uporabne ideje za svoje okolje. Nam pa se zdi, da imajo takšne delavnice veliko vrednost, predvsem zato, ker otroci do teh spoznanj pridejo sami skozi pogovor, raziskovanje in lastno izkušnjo. Takšno učenje je pri predšolskih otrocih najbolj učinkovito in hkrati pogosto opažamo, da potem o tem pripovedujejo tudi staršem in se z njimi pogovarjajo.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: O delavnici detektivi vročine govorimo danes, v vrtcu Hrastnik so jo izvedli in Andrej Poglajen, svetovalni delavec, nam je že predstavil, kako je ta delavnica potekala na tisti dan, ko ste povabili tudi bratce, sestrice, otrok, ki že obiskujejo vrtec, pa njihove starše, ampak naslednji dan pa ste naredili še, kot bi lahko rekli, eno tako interno delavnico, še enkrat malo osvežili znanje.
2: Tako, ker je prvi dan, torej vreme preprečilo izvedbo nekaterih dejavnosti na prostem, smo jih nadaljevali naslednji dan. Tako da so otroci na zunanjih površinah potem z vodo risali po različnih podlagah in opazovali, kako hitra na posameznih površinah in na različnih izpostavljenih soncu izhlapi. Na zelo preprost način so tako spoznali, da se različni materiali različno segrevajo in posledično tudi voda hitreje hlapi. Ob tem smo se ponovno tudi pogovarjali o pomenu dreves, sence, zelenih površin ter o tem, kako pomembno je, da v vročih poletnih dneh poiščemo senco, pijemo dovolj tekočine in poskrbimo za svoje zdravje. Otroci so bili pri tem res zelo radovedni, raziskovanje jih je res pritegnilo in to je po našem mnenju res najlepši pokazatelj, da lahko tudi take pomembne družbene okoljske teme otrokom približamo na način, ko ga razumejo in jih tudi pritegne.
1: Je v načrtu mogoče še kakšna delavnica s to tematiko?
2: Trenutno same delavnice nimamo v načrtu, ampak je pomembno, da tudi če bomo vnaprej karkoli izvajali, da začnemo razmišljati že pri najmlajših. Ne? In ne zato, da bi otroke obremenjevali s kakšnimi podnebnimi spremembami, ampak da jih že takoj pomagamo razviti navade, ki jim bodo koristile, pa seveda, da bojo koristile tudi v okolju.
1: Na sogovornik je bil Andrej Poglajen, svetovalni delavec v vrtcu Hrastnik, predstavil nam je detektive vročine. Hvala za pogovor.
2: Najlepša hvala tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
6: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na poti proti Kopru med Uncem in Postojno je zamude do 20 minut. Proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami je zamude do 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom zamude do 5 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanec Levice Luka Mesec je kritičen do koalicije.
2: Se pravi, trenutno smo v parlamentu, kjer opozicija ne more sklicevati ne nujnih sej odborov, ne izrednih sej državnega zbora, ne zahtevati preiskovalnih komisij. Če to prakso dopustimo, bomo kmalo prišli do situacije, ko bomo zahtevali interpelacijo ministra, pa se ta ne bo zgodila, ker dnevni red ne bo izglasovan. To ni več parlament. Parlament ne pomeni, da imamo tukaj koalicijo, ki lahko počne, kar hoče. Parlament je urejen prostor, kjer morajo pravila veljati za vse.
1: Med razloge za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča pa navajajo tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Goran Lukič iz Delovske svetovalnice izpostavlja, da se Mijič ne odziva. Podjetje ProGros, povezano z Mijičem, naj bi delavcem dolgovalo plače in prispevke, državi pa davke.
3: Ta družba je sprva imela račune, mislim, da je blokirane v letu 2025, oziroma od junija naprej 2025, potem pa mislim, da je še zadnji račun se zaprl v letošnjem letu. Tako da to definitivno je, da bi rekel, ovira. Sam tukaj je potem seveda treba tukaj še dodatno se vprašati, kdo je tista odgovorna oseba. Ne? Za nas je še vedno odgovorna oseba Boris Mijič.
1: Slovenske reke imajo za konec julija izrazito nizko vodnatost, opozarja Agencija za okolje. Med najbolj prizadetimi so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča in zgornji tok Kolpe. Po napovedih se bo vodnatost v prihodnjih dneh še zmanjševala, saj padavin ni na vidiku. Agencija za okolje ob tem napoveduje tudi nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj 10 dni in dodatno povečal tveganje za sušne razmere. Romar je v Međugorju pa je zjutraj pretresel vandalski napad na eno najbolj znanih katoliških romarskih središč. Neznanec je s črno barvo oskrunil Marijin kip, popisal okolico z žaljivimi napisi in zažgal zunanji oltar pri cerkvi svetega Jakoba. Policija je osumljenca kmalu prijela v bližini meje s Hrvaško. Njegov motiv pa za zdaj še ni znan. Incident se je zgodil le nekaj dni pred začetkom Mednarodnega festivala mladih, ki bo kljub dogodku potekal po načrtu. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Do

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Vsaj dva dneva bomo desci samo z vami, kar pomeni, da bo vroče, Rudi.
3: Ja, res bo vroče. Danes vse do 33, če že ni, jutri do 35.
2: Pa še bo.
3: Vročina pa se bo stopnjevala tudi v četrtek in petek in sončno bo itak. Skoda.
2: No in če greste recimo na cesti do Itake, ne vem, kakšen je res promet do tja, ampak zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno nek 20 minut je zamude, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, 15 zamude namreč, in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Ja, tega si vsi zdaj želimo v tej vročini, drugače pa radar na Lokah v Tuhinju previdno v obe smeri in če ga najdete še kje, sam povejte, kam se je falotek skril, na nič 80, 13, nič 20.

To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Popn Roll. Rudi Papundi smo z vami, živijo, čau. Ostajamo, ja, pop and roll, ja, in ostajava polna čustev in topline, se itak je tako vroč, da drugače kot topo, ne moreš biti v tej vročini.

0: Tudi vsaj dva mobilna fenčka, s katerimi se fenira skozi.
1: Mislim, fenira se in imam to klas, da bi mogel se fenirati.
0: Mislim, hladi, no, hladi.
1: Hladim pa, jo, normalno. Pihajmo, otroci, ja veš, jaz sem ta generacija, ki smo pihali za žogico marogico, ki je bil zmajtolovaj. V glavnem, take topline, kot jo pripelje pa klapa kompanji, se pa niti noben ne bran, niti jo noben ne more ohladiti.
0: Kakšna pesma.
1: A ne? In prav tako zveni, kar mi že malo tako za cirku, za to akustiko. Res, vrhunski so piva klapa iz Povolta na eni strani glasbenega dvoboja in katerakoli od teh pesmi zmaga, bo idealna za jutrišnji dan. Rudi bo povedal dokaz.
0: V pripravi na jutrišnji odjevre od Dan Aktualo imamo pesem, ki jo danes v dvoboju zapoje sicer klapa Ankora. Ja. Ki je zaznamovala nekako tudi Oliverjevo kariero, pesem, ki je biser sredi, pesem, ki opisuje biser sredi Mediterana, izvor enih največjih glasbenikov na naših prostorih, to je seveda Oliver, klapa Ankora, Bela Luka.
1: No, pa da ne bomo zdaj preveč patili. Pesem je sestavljenka ljubezenskih pisem dveh zaljubljenih. To sem nam ti, kdaj sem nam to razlagal?
0: To je Anita povedala lansko leto, to sem si jaz zapomnil. Ja.
1: Rudi ne more to prebeljeti.
0: Dej si predstavlji, dva sta bila zaljubljena, to je bilo mislim, da 60 let nazaj.
1: Okay.
0: In sta si pisala pisma iz Vele Luke pa tako naprej.
1: To čakaš,
0: ja, pač to. In sta bila toliko zaljubljena, da nista mogla pozabiti. In nekdo, Branko Žuvela, je vzel ta pisma in sestavil to pesem. Se pravi, noro.
1: Noro.
0: Mene to noro.
1: V bistvu eno pismo je potoval tok cajta do druge osebe, kakor danes se že konča veza, ne? Nekako tako.
0: Želočeni, vse na pol, bajka na pol, avto na pol,
1: vse na pol. Kar pri nas ne zidajo vse, ampak kakorkoli že, aktualo kaj aktualo, vi povejte, katera stran, katera pesem je jutar še dodatno kot češenca na torci, na tortici, na smetanci polepša Oliverjev dan. Radioaktual.si, Facebook in Instagram, Luta je pa zmagala.
2: In aktualni zmagovalec.
0: Lahko poimeno mehno zgodbo.
1: Ja, daj, lahko tudi veliko.
0: Popovdne moramo itak vedeti, kjera pesem je zmagala in ponovat vprašamo jutranjike. Ja. Jutranjiki ponovat pozabijo nas to sporočiti. In zdaj, jaz meri Matijasa pokličem, ti reče, kdo je zmagal, kdo je zmagal, kdo je zmagal. In zdaj so že tako daleč prišla, da mu sam piko pošlem, na SMS mi že zmagovalca pošle. Aha.
1: In reko, Vidmar, poletna, prijat pa Čuki.
3: Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ritual Kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super pokusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Aktual.

0: zadnjih ugotovitvah zunaj še zmeraj zelo, zelo pasje vroče.
1: Ja, ja, sem mogla kar noter zašvicala. Poglejmo v tem trenutku temperature. 34 Koper in Izola, Ljubljana, 31 Maribor, 31 prav tako tudi v Celju. Okroglih 30 pa Murska Sobota, Slovenj Gradec in stopinjo pod 30 Kranj. Popodne še ne bo pretežno jasno, jutri prav tako jasno s temperaturami vse do 35, se pravi še bolj vroče. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala.

0: lisica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Na cestah pa mirno, prijame za sejo pravijo, da samo nesreča in prihitevalni pas na primorski avtocesti posledično zaprt proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer, tako da računajte na to, pa na zastoje. 20 minut se bomo vozili po Primorki proti Kopru, med Uncem in Postojno, na Štajerki pa 15 minut proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, pa če naredite kakšno radarsko, pa sam povejte, kje je 1-0-80-13-0-2.

velika pop-up odprodaja pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Aktuál Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Narejen za moje ušesa. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske stranke so danes vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave, ker državni zbor ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij, čeprav je to zahtevala tretjina poslancev. Stevanovič očitke zavrača. Za njegovo razrešitev bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Poslanec Levice Luka Mesec je kritičen do koalicije.
2: Se pravi, trenutno smo v parlamentu, kjer opozicija ne more sklicevati ne nujnih sej odborov, ne izrednih sej državnega zbora, ne zahtevati preiskovalnih komisij. Če to prakso dopustimo, bomo kmalo prišli do situacije, ko bomo zahtevali interpelacijo ministra, pa se ta ne bo zgodila, ker dnevni red ne bo izglasovan. To ni več parlament. Parlament ne pomeni, da imamo tukaj koalicijo, ki lahko počne, kar hoče. Parlament je urejen prostor, kjer morajo pravila veljati za vse.
1: Med razloge za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča pa navajajo tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Goran Lukič iz Delovske svetovalnice izpostavlja, da se Mijič ne odziva. Podjetje ProGros, povezano z Mijičem, naj bi delavcem dolgovalo plače in prispevke, državi pa davke.
3: Ta družba je sprva imela račune, mislim, da je blokirane v letu 2025, oziroma od junija naprej 2025, potem pa mislim, da je še zadnji račun se zaprl v letošnjem letu. Tako da to definitivno je, da bi rekel, ovira. Sam tukaj je potem seveda treba tukaj še dodatno se vprašati, kdo je tista odgovorna oseba. Ne? Za nas je še vedno odgovorna oseba Boris Mijič.
1: Slovenske reke imajo za konec julija izrazito nizko vodnatost, opozarja Agencija za okolje. Med najbolj prizadetimi so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča in zgornji tok Kolpe. Po napovedih se bo vodnatost v prihodnjih dneh še zmanjševala, saj padavin ni na vidiku. Agencija za okolje ob tem napoveduje tudi nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj 10 dni in dodatno povečal tveganje za sušne razmere. Romar je v Međugorju pa je zjutraj pretresel vandalski napad na eno najbolj znanih katoliških romarskih središč. Neznanec je s črno barvo oskrunil Marijin kip, popisal okolico z žaljivimi napisi in zažgal zunanji oltar pri cerkvi svetega Jakoba. Policija je osumljenca kmalu prijela v bližini meje s Hrvaško. Njegov motiv pa za zdaj še ni znan. Incident se je zgodil le nekaj dni pred začetkom Mednarodnega festivala mladih, ki bo kljub dogodku potekal po načrtu. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Če mislimo, da je zdaj vroče, pa še lepo, Arudi.
3: Jutri bo večinoma jasno, temperature se bodo pospele do 35, četrtek, petek, še naprej jasno in vse bolj vroče.
2: Kaj se na cesta godi? Kličemo informacijski center AMZS, en lepo zdrav.
4: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Na slovenskih cestah je promet sicer tekoč, a kljub temu prihaja do krajših zastojev in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 20 minut. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 15 minut. Ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Liste Bled. Srečno pot vam želimo.
2: Najlepša hvala. Vmes, ko sva se pogovarjala, se je zgodila še ena nesreča in zaprla cesto Ilirska Bistrica Jevšane. Pri odcepu za Novokračine, tako da pri mejnem prehodu res previdno, kot rečeno karambol. Če najdete radarsko policijsko, pa dajmo se slišati. 0813 0 2.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno Open Roll. Rudi Papundi smo z vami, lepo zdrav v Open Rollu.
1: Živjo.
0: Drugač pa tako, dober tek, ker ura je
1: to.
0: Res taka, da...
1: Fruštek ob šterih, evo, to. Zajtrk.
0: Mislim, sem bolj kosilo, ker po moje eni imajo že skor da kočerjo. Ampak kak je, no dobro, kukar pa
1: okay,
0: mu paše.
1: A veste, kaj bi pa jaz v hotelih uvedel, da, da si sam zbereš.
0: Kva si zbereš?
1: Ja, ker eni pač radi poležimo, sploh na dopustu, bundi, ti se tudi tukaj najdeš.
0: Dobar, ja, se najde.
1: Lej, predstavljamo si to zdaj. A ne bilo fino, da ko se čekiraš, recimo, ne,
0: ja.
1: Lahko na en, tako, zbereš, a bi imel zajtrk ob nemogoči 7 uri, ja. Ali pa naprimer ob enih popovdne, recimo.
0: Mislim, sliš se drgač, ne, dobro, ne, sam sanja spinja kokorusa,
1: okay, veš. Ok, aktualacija ste take sorte, da gre se začer prej spat,
0: ja.
1: Sam zato, da sploh ujamete zajtrk, ja. Ali ka, pa pač kot bundi recimo prespite, pa brez leže plačate.
0: Dobar, plus bundija. Ampak ja, no, dobro je, dobro, meni všeč, greste na zajtrk ali ga prespite, če ste slučajen, kdaj tako malo v hotelu, ne. 0-4-1, 30-40-50, ja, to je
1: sploh,
0: še nežno.
1: Sploh pestro je, če greš, če veš, da bo žuru, itak greš na dopustu, greš saj enkrat žurat, ne.
0: Sveda,
1: ampak se eni prav, ne nehajo. Ampak se prav, se moš pol, avtomatsko odpovedati zajtrku.
0: No, povejte, a...

ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust.
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.

0: kar se zaključka tedna tiče.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, bo oh, tako kot si rekel. Ampak gremo počasi. Jutranje temperature, jutri zjutraj od 12 do 19, čez dan pa se bo ogrelo vse do 35. V četrtek, petek bo še naprej precej jasno in izdeva od dan bolj vroče. Poglejmo še trenutne temperature. Na Ptuju 32, prav tako tudi v Ljubljani in v Trbovlju, Celje 31, Slovenjgradec 31, Izola, Koper in Kranj pa 29.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Ja, zastoj imamo samo na Primorki, proti Kopru, med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Open roll. Rudi pa Bundi smo z vami. Kaj ne rečeva drugega, kot da lačni smo. Ne? In zdaj v bistvu vprašanje je, da se zdi, kot da gre, ko gre za zajtrke, izgubimo velik del dostojanstva oziroma se veliko tudi žrtvujemo. Ja. Zdaj, a greste na zajtrk tudi, ko gre za zadnje minute, ki ste jih komaj ujeli in ste pa recimo zelo kreativni pri izvedbi tega fruštka.
1: Moram še eno stvar prej povedati. Dobili smo sicer SMS, ampak hočem reči, da ponovati je zajtrk v hotelih. Eden izmed vrhuncev potovanja, ja. Bodmo realni.
0: Je res.
1: Ne pogledaš
0: pa kaž slike, kažne zajtrke imajo.
1: Tako da se včasih tudi splača potruditi, ker se tega tiče. Toni piše, tako. Ola, mi dva redno hodiva na zajtrk, pa naj bo v toplicah morju. Zadnji eno do dve uri zajtrka, kaj ti takrat najmanj gužve. Res pa, da marske ni več na razpolago, vidiš, to je pa to, ne? Ampak kdor je božji, je sit, če nisi zbirčen, pa fajn bota. Hvala, Toni, lepo.
0: Če praviš, fešte se zmer zavlečejo, ne, in pa je tako...
1: No, pa pa je to drugo vprašanje. Ja. A zavlečeš fešta toliko cajta, da pireš brvi na zajtrk,
0: ja, kaj greš prej?
1: A veš, ne?
0: Ja, se to, ja. Ej, kdo bo rešil prej iz fešte, ne?
1: Res bi mogli neki, bi mogli kaj hoteli ugotoviti, da pač lahko mobilno si to prilagaješ, pa za vse skup zamakneš.
0: Ja, a greste na zajtrk ali ga prespite, če se slučajno res tako le malo zavleče? Ali greste pa ta prvi, 0-4-1-30-40-50.
2: To je aktualno. Open roll. Novo

0: Soce pa Nižetič skupaj in ja, ljuba omog života. Tako je, čeprav je konc fuzbala, ampak za zares ga nikoli ni. Oglavne, kako zelo kreativni in zelo vztrajni ste, ko gre za hotelski zajtrk. 0-4-1-30-40-50. Pokličite, povejte, napište, ker veliko ljudi tudi prekine zabavo, recimo. Ne?
1: Recimo, tudi to, ja. Realno, ampak kdo bi šel prej iz fešte?
0: Ja, ne vem.
1: Greš zadnje minute na zajtrk, ker...
0: Ker?
1: Ja. Jaz imam prav pravila okoli hotelskih zajtrkov.
0: Imaš ti pravila, no, lepo te prosim.
1: To je 7 Rudijevih zapovedi za hotelski zajtrk. Vzemite si nekaj zapisati.
0: To so kaj božje že, Madonna.
1: List papirja imaš, a ba ne, na telefon. Okay,
0: ja, dobro. Bom na telefon.
1: Piš si v glavnem.
0: No, pišemo, okay. Hvala ti, pišemo.
1: Tole okay, je pišemo. Rudijevih, hotelskih zajtrkov, 7 hotelskih zajtrkov okay, zapovedi.
0: Dobar, dej, dej.
1: Prvo, če je zavito v embalažo.
0: Ok, če je zavito v embalažo.
1: Si hotel želi, da odneseš.
0: Ja, se pravi, oni zavijajo zato, da ti ja. Lahko odneseš. Ja. Ok, dobro.
1: Drugo, Rudijevo, ja. Božje, mislim, ja, no, hotelsko ja, pravilo. Jasko. Če ni zavito,
0: okay, če ni zavito,
1: ga zaviješ sam.
0: Rudino.
1: Lej, očitno so oni pozabili zaviti.
0: Daj na pet nekam.
1: Ja,
0: daj, daj.
1: Ok, okay dobro, tretje, zaviješ sam. Prvo, okay, drugo.
0: Dobro, okay, ok.
1: Sadje ne šteje.
0: Kako ne šteje?
1: Ker raste na drevesu in ga hotel ni izdelal.
0: Aha, se pravi, spolj hotelski.
1: Ne, okay, ni, sadje, je ni drevesno.
0: Oh,
1: ali pa zemljsko, ali pa ja, grmič, ok.
0: Policija. Ok,
1: če
0: ja, naprej.
1: To pravi. Če kelnarca ne vidi,
0: ja?
1: Pomeni, da dovoli, ker kar ne vidi, česar ne vidi, ne boli.
0: Ne boli. Ok, dobro, ljudi.
1: To nešte je okay, v vseh scenarijih.
0: Aha, ok.
1: Ok. Peto, če si ja. Kruh namazil,
0: okay.
1: Ne gre več za krajo,
0: ampak?
1: Ampak za osebno pripravljeno jed, tukaj je že naša kreativnost not in je realno naš izdelk. Ne?
0: O, Marija, podobno ljudi, vela, ok.
1: Podobno,
0: se pravi, namažeš kruh.
1: Podobno vela za pravilo polizu moje.
0: Okay.
1: Okay. Ampak to zdaj ni v teh okay. pravilih, dobar, to je pomožno dobar, pod pravilo. Okay.
0: Ja.
1: Šestič,
0: ja.
1: Če si plačil 180 evrov
0: ja.
1: Za sobo,
0: ja.
1: Ti Madonna pripada tudi salama, pa aha. čustvena odškodnina.
0: Kot kaj? A ja, kot čustvena odškodnina, sal... okay, ja, Marija.
1: No, no tudi to je.
0: Okay. Okay.
1: 180 evrov, okay.
0: ja,
1: sedmo.
0: Ja.
1: Krožnik, to kle se bomo stegli, krožnik mora ostati v hotelu.
0: Super, se strinjam, ja.
1: Razen, če je res lep, popa zviz pod to,
0: pa uhrače, pa gas. Skončal, no.
1: Ja, pa vzam vse, pa te to...
0: Aha, ja, ja, ja, šlafrok.
1: Piš,
0: ja. Sam vse, šlafrok. Prav, pišem, ja, štumf, vse, ok,
1: to
0: ja.
1: To. Evo, to.
0: A to je to? Zih? Ok,
1: čak, prav. Čak, da se še kaj spomnim, no.
0: Ampak v redu.
1: Tako da pomoč še kaj.
0: Rudi, upam, da se navš. To je aktu.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
6: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sam Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Veliko vode.
8: Sploh pa jutri, ko bo večinoma jasno in vroče s temperaturami do 35, do konca tedna bo ostalo sončno, temperature pa še rastejo in bodo še naraščale.
7: Po zlobnem smehu pa resne stvari zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Štajerski pa proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radar, policijska kontrola, IKK, 08013, 02.

0: Oja, aktuál.
1: To je aktuálo. Open roll. Rudi pa bundi smo s vami, živi aktuálo, aktuálovci. Dajte si predstavljati, aktuálovci, smo v hotelu in kaj je največ, kar ste kdaj naredili zaradi hotelskega zajtrka, a prej z večerje, recimo, se je zavlekla, prej z koncerta, prej z plaže, ali pa ste mulce mogoč poslali po hrano, 0-4-1-30-40-50.
2: Ja, in ali sandvič pred tih otapljen v torbo kraja ali pa del aranžmaja, recimo, ne?
1: Dej, ja, misliš. Rudi, ko greš na dopust, kaj ti je najpomembnejše, znamenitosti ali fruštek, iskreno?
2: Absolutno zajtrk.
1: Vse fruštek, ja,
2: znamenitost, ja. Lahko pogledaj, lej, to se lahko zdaj na TikToku, na Google pogledaš, no, na okay. Facebooku. Umešanih jajc.
1: Ja.
2: Tok dobrih, kukar se v hotelu pa ne moreš jesti prek telefona, to je una fora, ne, okay. Sladoled prek
1: držaj. Drži.
2: Pa dajmo biti iskreni, ne, ja. Zajtrk je do naprimer 9:30.
1: Ja.
2: Naprimer, ne, ti pa svešte prideš ob 8:45. Ti sem časovno bi se ti nekak lišlo, ampak energetsko pa verjetno, ne, ni
1: računice. Ja, Tanja piše, da gremo še na zajtrk s športno torbo, ker prav, da bo šel poj trenirati. Pa iskreno, Tanja dodaja, da edin, ker trenira, je to, tiho tapljenje, ne?
2: Ja. Primož, ja, ja, Primož, ženo vedno rečeva, da jemljava za otroki, pa meneč ne reče, ja, ja. Da otrok nima prav Primož.
1: Dobro,
2: najlažji bo vse na otroke, da ta ne.
1: Primož se vidi mr piše, ja, pa.
3: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
4: Novo na aktualu.

0: Kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Eva Moškon pa Janko Plestenjakov. Ja, ne vem, kako boste zdaj kaj lepa, ker z vseh nas teče.
1: Ja, in bo teklo in to
0: se vem, tako lično ugasne.
1: Ja, to je Klemnov mobilni fen.
0: Ja,
1: temperature v tem trenutku cele 31, 32, tuj, Izola 29 in Bled 28. Jutri precej jasno in še bolj vroče s temperaturami, zdaj pa je že do 36 stopinj napovedujejo. Četrtek, petek in soboto bo prevladovala dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek celo možno za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu je pa majhna, v soboto pa nekoliko večja. Zdaj podatka za nedelo na žalost nimamo, ampak kukr kaže, verjetno bo tako tudi
0: nedelja. Super, gre gor v hribe. Oh.
1: No, Kristus.
0: No, ja, se malo da grem izzivat, le logično. Yeah.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj pa to ni več zastojev? Ni zastojev v torek popovdne. Mogoče, da se kakšen zgoščen promet proti Mariboru, mogoče na Štajerski avtocesti med Dravnjami in Slovenskimi Konjicami zgodi, ampak ni nujno. Je pa nesreča in zato oviran promet na Celovški proti Šentvidu in to pri Slovenija avtu. Zaradi nesreče, torej tam res skrajno previdno, ni radarjev, ni policijskih kontrol. Ja ne vem, vsi so slišali, da bo 36 stopinj ali kaj. No, če jih pa vse najdete, nič 83, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
5: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
6: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
5: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
7: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
6: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
5: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
8: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
9: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
9: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Prav, Rudi, da danes ne bomo jokali, bomo jutr.
2: Danes smo mali jokali za tisti, za tiste, ki ne marate vročine.
1: Danes je pa švic.
2: Jutri pa malo bolj. Tako da vroče, toplo in vsi presežniki, jutri temperature do 36, prav tako četrtek, petek in vsaj še v soboto.
1: Imamo pa dobro novico, na cestah ni več nobene gneče, ni radarjev, edino ene posledice nesreče. In zato je oviran promet v Ljubljani, Celovška proti Šentvidu pri eni avtohiši, previdno res, zato, ker lahko hitro pride do naleta, pa tega si res ne želimo, bomo jutri okol, kot rečeno. 0813, 02, Nuša, komaj čaka, da je poveste, kje je še kak radar.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najviše dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
4: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljeni. Počitnice, dopust, vse to je čas, ko si privoščimo oddih od vsakdanjika. Ponavadi že kar precej vnaprej načrtujemo naše dneve, ki jih bomo preživeli ob morju, v hribih ali kjerkoli že, da zamenjamo okolje in napolnimo baterije. Ker toliko kot priprava na dopust, kar se tiče izbrane lokacije, šteje tudi priprava priročne lekarne, ali vsaj misel na to, kaj se lahko storimo za preventivo, bomo več o počitniških nasvetih rekli v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Za brezskrbno pot na dopust se opremimo s potovalno lekarno. Kaj to pomeni, na predstavi Vita Malavašič iz Zasavskih lekarn.
2: Potovalna lekarna je v bistvu skupno poimenovanje za zdravile in pripomočke, ki jih na dopustu uporabljamo za zdravljenje blagih bolezni in poškodb. Sama vsebina potovalne lekarne se v bistvu prilagaja destinaciji, kamor potujemo in tudi koliko časa bomo tam preživeli.
1: Zdaj, kako pravilno shranjujemo zdravila, ki jih vzamemo s sabo, ali pa recimo kaj pa na letalu?
2: Torej, za potovalno lekarno je priporočeno izbrati torbico, ki jo hranimo ločeno od ostalih stvari. Ta torbica naj bo iz nepremočljivega materiala, ki jo shranjujemo stran od vročine, sončne svetlobe, vlage in otroških rok. Posebno pozornost je treba nameniti zdravilom, ki jih shranjujemo navadi v hladilniku, naprimer inzulini. Zato so na voljo posebne hladilne torbice. Vsa zdravila, ki jih vzamemo s seboj, je treba shranjevati v originalnih embalažah, opremljene z lekarniško signaturo, navodili za uporabo in rokom uporabe. Vkolikor potujemo z letalom, je treba paziti, da je ročna prtljaga omejena na 100 ml posamezne tekočine. Tukaj govorimo predvsem o raznih sirupih, mazilih, kremih in gelah. Skupni volumen pa ne sme presegati 1 liter.
1: Kaj so najbolj osnovne stvari, ki jih moramo vzeti s sabo, oziroma kaj tisto, česar ni dobro pozabiti?
2: Kot prvo ne smemo pozabiti naše redne terapije, se pravi zdravila, ki jih jemljemo redno. Potem pa lahko vzamemo še zdravila za lajšanje bolečine in vročine, zdravila proti prehladu, sprej za odmašitev nosu, pastile za boleče grlo, zdravila za lajšanje težav z alergijem in zdravila za lajšanje prebavnih težav. Tukaj so najpogostejši predvsem driska, kjer se lahko poslužujemo probiotika, zaprtost, kjer lahko uporabimo odvajala, v primeru zastrupitve s hrano pa uporabimo medicinsko oglje. Ne smemo pozabiti tudi osnov prve pomoči, kamor spadajo predvsem razkužila, bliži, povoje in termometer. Vkolikor potujemo v tople sončne kraje, ne smemo pozabiti na sončno kremo z ustrezno visokim faktorjem ter zaščitna oblačila. Če pa potujemo z otrokom, je treba potovalno lekarno oziroma samo vsebino prilagoditi tudi njim. Se pravi, gre za posebne farmacevtske oblike, ki so namenjene otrokom. Tukaj govorimo predvsem za sirupe in svečke v primeru bolečin in vročin, razni praški za rehidracijo in tudi lizike v primeru potovalne slabosti ali bolečen grlo.
1: Če mogoče rečeva, na eni strani potujemo v sončne kraje, kaj pa če potujemo tam, kjer je recimo bolj vlažno, kjer je veliko komarjev, tudi tukaj je treba misliti na prvo pomoč na nek način.
2: Tako seveda, v primeru toplih in vlažnih krajev seveda ne smemo pozabiti na kakšne repelente proti insektom, kakšne pincete za odstranjevanje klopov, lahko pa vzamemo tudi samo kakšne čepke za ušesa, ki v bistvu preprečujejo vstop vode v uho. Z ustrezno pripravljeno potovalno lekarno in urejenim zdravstvenim zavarovanjem boste lahko potovali brez skrbi, v primeru zdravstvenih težav pa boste lažje poskrbeli zase in za svoje sopotnike.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Higiena ob kopanju in uživanju vodi je nekaj, na kar moramo biti pozorni, če ne želimo težav z glivicami, ki so še kako trdovratna nadloga. Katja Vrtačnik iz Zasavskih lekarn nam pove, kako skrbeti za zdrava stopala brez okužb.
2: V letnem času se pogosto pojavljajo glivične okužbe stopal, ki jih imenujemo tinea pedis ali atletsko stopalo. Povzročajo jih glivice iz skupine dermatofitov. Dobro uspevajo predvsem v toplih in vlažnih pogojih. Okužba se običajno pojavi med prsti, a lahko prizadene tudi kožo ob strani ali na spodnji strani stopala ali kožo narta. Kaže se z rdečino, luščenjem, srbenjem. Pojavijo se vlažne razpoke, ki lahko tudi zakrvavijo, koža postane mehka in bela, nastanejo lahko mehuri. Pojavi se neprijeten vonj. V primeru, da okužbe ne zdravimo, se ta lahko prenese na nohte.
1: Kako zdravimo glivične okužbe stopal?
2: Manjše okužbe stopal zdravimo lokalno s protigljivičnimi kremami ali pršili. Na voljo so tudi brez recepta. Preprečujejo rast in razmnoževanje glivic ali jih uničujejo. Običajno se uporabljajo enkrat do dvakrat dnevno, zdravljenje pa traja od enega pa vse do 8 tednov. Odvisno je od izbranega izdelka, razširjenosti okužbe in njene trdovratnosti. Nekateri proizvajalci priporočajo uporabo lokalnih zdravil še 2 tedna po prenehanju simptomov, da se okužba ne bi ponovila. Posteljnino in oblačila, ki so v stiku z obolelim predelom, zamenjamo vsak dan in jih peremo pri 60 stopinj ali več. Pri oblačenju spodnjic obujemo nogavice, da okužbe nehote ne prenesemo v razkorak.
1: Kaj pa obisk pri zdravniku, kdaj je potreben?
2: Na zdravnika se obrnemo, kadar samo zdravljenjem nismo uspešni, kadar nismo prepričani ali gre za glivično okužbo, če je stopalo vroče na dotik, rdeče ali boleče. Na zdravnika se obrnemo tudi v času nosečnosti ali dojenja, če imamo sladkorno bolezen, oslabljen imunski sistem ali prejemamo kemoterapijo. Kadar samo zdravljenjem nismo uspešni, nam lahko zdravnik dodatno predpiše lokalno protivnetno zdravilo. V primeru trdovratne okužbe pa protiglivično zdravilo v tabletah. Lahko nas napoti tudi do dermatologa.
1: Še preden pa pridemo do vseh teh korakov, kako pa lahko mogoče preprečimo glivično okužbo stopal?
2: Pomembno je, da ohranjamo stopala suha. Po umivanju jih dobro osušimo z brisačo, predvsem na področju med prsti. Za stopala uporabljamo ločeno brisačo, ki jo redno menjamo. Vsak dan obujemo sveže nogavice, najbolje bombažne. Nosimo zračne čevlje iz naravnih materialov, poleti nosimo sandale. Istega para čevljev ne nosimo več kot 2 do 3 dni zapored. Brisač, nogavic in čevljev ne delimo z drugimi. V kopališčih in savnah ne hodimo bosi. Okolikor smo bolj dovzetni za močno potenje stopal, pa lahko uporabimo puder za stopala, ki ga posujemo po koži ali v nogavice. Na voljo so nam tudi antiperspiranti. Pomembna je ustrezna njega stopal, saj je suha in razpokana koža bolj dovzetna za pojav glivične okužbe.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na potovanju se lahko kdaj zgodi, da kaj takega pojemo, popijemo ali preprosto tudi na dopustu stres povzroči, da nas malo zvije. Kako si lahko pomagamo, kako pripravimo, nam pove Selmir Kadič iz Zasavskih lekarn.
2: Torej, zakaj pogosto prihaja do teh prebavnih motenj med potovanji? Zato, ker smo med potovanji izpostavljeni različnim dejavnikom, ki lahko porušijo ravnovesje v prebavilih. Med njimi so spremembe prehrane, pitje lokalne vode, nižji higienski standardi, pa tudi stres in sprememba dnevnega ritma. Med najpogostejšimi težavami je potovalna driska, ki jo pogosto povzročajo bakterije, kot so Escherichia coli, Salmonella ali Shigella. Prisotne so v okuženi hrani ali vodi. Pogoste so tudi slabost in bruhanje. Te sprožijo okužbe ali gibanje med vožnjo, tako imenovana potovalna slabost. Težave, kot so napenjanje, krči, zgaga in občutek teže v želodcu, so pogosto posledica težke in začinjene hrane, na katero telo ni navajeno. Sestrupitve s hrano se običajno pojavijo nekaj ur po zaužitju mikrobiološko oporečne hrane in jih lahko spremljajo tudi vročina in bolečine v trebuhu. Zaradi vseh teh tveganj je pred potovanjem, zlasti v bolj rizične kraje, priporočljivo pripraviti osnovno potovalno lekarno.
1: Kako si lahko pomagamo ob pojavu teh težav, torej kaj naj vsebuje potovalna lekarna?
2: V potovalni lekarni naj bodo izdelki, ki omogočajo hitro ukrepanje ob najpogostejših težavah, kot so driska, slabost, napenjanje in bruhanje. Ključno vlogo imajo probiotiki, ki pomagajo vzdrževati ravnovesje črevesne mikroflore. Priporočljivo jih je začeti jemati že nekaj dni pred potovanjem. Ob driski ali zastrupitvi s hrano so zelo uporabni enterosorbenti. Ti selektivno vežejo patogene mikroorganizme in toksine, ne da bi pri tem porušile naravno ravnovesje črevesja. Podobno deluje tudi medicinsko oglje in je učinkovito pri napenjanju, prebavnih motnjah ter blagih oblikah zastrupitve. Za preprečevanje dehidracije ob dolgotrajnejši driski ali bruhanju je pomembno jemanje rehidracijskih raztopin, ki nadomeščajo izgubljeno tekočino in elektrolite. Pri slabosti ali potovalni bolezni je koristen dimenhidrinat, ki pomaga ublažiti simptome slabosti zaradi gibanja. Ob krčih in bolečinah v trebuhu so lahko v pomoč antispazmodiki, kot na primer butilskopolamin. Za samo ustavitev driske pa pomagajo tudi naravni pripravki iz taninov, želatinskih tanatov in podobno, ti obnavljajo fiziološko funkcijo črevesne stene. Skrbno izbrano potovalno lekarno lahko večino blagih prebavnih težav uspešno obvladamo tudi sami.
1: Lahko takšne težave preventivno preprečimo?
2: Seveda, tudi tu je preventiva ključnega pomena za zdravo prebavo na potovanjih. In sicer, pijte le ustekleničeno ali prekuhano vodo in se izogibajte ledu. Hrana naj bo tudi dobro toplotno obdelana, torej izogibajte se surovim živilom in ulični prehrani, še posebej v higiensko vprašljivih krajih. Skrbite za redno umivanje rok ali uporabljate razkužilo. Kot smo pa že rekli, probiotike začnite jemati že nekaj dni pred potovanjem. S temi ukrepi lahko učinkovito zmanjšate tveganje za prebavne težave in si zagotovite prijetnejše potovanje.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O potovalni lekarni, skrbi za zdrava stopala in kako ravnati, če nas med dopustom kaj zvije, smo se pogovarjali s farmacevti iz zasavskih lekarn. Naj bo dopust čas za oddih, naj bo vse, kot rečemo, BP.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
0: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
0: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Previdno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik je na vozišču pneumatika in pokvarjen tovornjak. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2ve sdizlake.si.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Anja Brečko, Rok Zupan in Lucija Cesnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Od prometne razvade do dobre navade. Prostofer išče prostovoljce. Vreme pretežno jasno bo. Z julijem se je začela kampanja Častna prometna, s katero policisti udeležence v prometu pozivajo k spremembi navad. Ker so poletni meseci z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta in ker prometna varnost ni odvisna samo od nadzora, opozoril in pravil, temveč tudi od vsakodnevnih odločitev vsakega posameznika, so se s to kampanjo odločili za drugačen pristop. Zaveza, ki jo lahko da vsak voznik avta, motorja, eskiroja ali pešec na povezavi, objavljeni na strani slovenske policije, pa ni namenjena zbiranju podatkov, pojasnjuje komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal.
3: Ne kar takoj pomirim, ne gre za nikakršen popis prebivalstva oziroma vseh voznikov, ampak se tam pač zavežete, opredelite se seveda za karakter, ne gre za nobeno posredovanje osebnih podatkov, temveč samo starost in regijo, iz katere izhajate, tako da dejansko je največja zaveza, ki jo daste, je seveda samemu sebi.
2: Občina Hrastnik vabi k sodelovanju k projektu Prostofer, ki temelji na prostovoljstvu in je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših občanov, predvsem tistih, ki ne vozijo sami, imajo nižje mesečne dohodke ali živijo na območjih s slabšimi povezavami javnega prevoza. Prevozi bodo potekali od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro na območju zasavskih občin ter do bolnišnic v Celju in Ljubljani. Po potrebi pa se lahko termini in relacije tudi prilagodijo. Vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je pripravljen del svojega prostega časa nameniti drugim, se lahko prijavi preko telefonske številke 0356 54353 ali na e-naslov tajnistvo@hrastnik.si. Občina Litija je objavila namero za oddajo pisarne v športni dvorani Litija v brezplačno uporabo. Gre za 14,3 kvadratnega metra velik prostor v prvem nadstropju stavbe na ulici Mire Pregljeve 1. Pisarna je namenjena osebi javnega prava za izvajanje javne službe na področju glasbenega izobraževanja, v uporabo pa se oddaja za obdobje 5 let. Uporabnik bo moral kriti obratovalne in druge stroške povezane z uporabo prostora. Prijave pa je treba oddati do 6. avgusta. Dodatne informacije pa so na voljo na občini Litija pri Tini Bilič. Če bo prijav več, bo občina izbrala najprimernejšega prijavitelja.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature pa danes okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na to prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljen, drage poslušalke, lepo pozdravljen, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes tudi predsedniku občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje, gospodu Robertu Šmidu. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Danes bova nekaj besed spregovorila o pohodu Kum Triglav, ki poteka že vrsto let. Koliko let natančneje oziroma koliko časa se ga že udeležujete?
3: Pohod Kum Triglav poteka 17 let in toliko časa se ga tudi naš član že udeležuje.
2: In kaj je tisto, zaradi česar se vedno odločite za ta izziv?
3: Za nas je v lepo tradicijo, ki povezuje domoljubje, športni duh, vztrajnost pa prijateljsko druženje.
2: Torej, prijateljstvo je tudi eno izmed tistih, ki povezuje različne

0: različne generacije, na pohodu namreč sodelujejo različne generacije. Kako takšna skupna izkušnja povezuje ljudi?
1: Povezuje jih, udeležuje se spoštovanja do tradicije, ljubezni do domovine, želje po športnemu udejstvovanju, udeleženci se med seboj pomagajo, se spodbujajo in drug drugemu dajo motivacijo za nadaljevanje poti.
0: Gre za večdnevno pot, ki zagotovo ni lahka, ne? Za rekreativne pohodnike verjetno ni ali je. Kako sta pomembna mogoče ta medsebojna pomoč tudi na poti in pa ekipni duh v spodbujanje?
1: Ja, pot ni lahka, se poteka več dni v vsakem vremenu. V enem tednu pohodniki prehodijo veliko kilometrov, pri čemer velja podariti, da večina med njimi ni več med najmlajšimi. Naš član se zaradi službenih obveznosti udeleži prvega dne pohoda, peš z njimi, nato pa proti koncu s kolesom od doma do Pokljuke, kjer se srečajo in nadaljujejo pot skupaj do ostalimi pohodniki do Triglava.
0: Koliko je ponavadi vseh skupaj teh pohodnikov iz različnih koncev prihajajo? Približno?
1: 10 po moje, no. Spremljevalna ekipa je kombi in voz te večje stvari, pa če kdo omaga, da jim nudijo support oziroma pač se peljajo naprej.
0: Omenili ste, da je teh prehojenih kilometrov kar nekaj. Poleg teh prehojenih kilometrov pa verjetno udeleženci odnesejo z takšnega pohoda tudi druge stvari. Kaj ti da takšen pohod? Večdnevni kum Triglav, napor verjetno je. Lahko primerjamo mogoče s kakšnimi romarskimi pohodi, če tako rečeva, no?
1: Ja, delno ja, no. Ni tako dolg, ampak ja. Poleg športnega izziva pohod predstavlja tudi ohranjanje prijateljstva, spomina na pretekle dogodke ter povezovanje zasavskih veteranskih organizacij.

0: IT skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o 17. pohodu KUM Triglav, ki je znova povezal Zasavje in tudi Slovenski vrh. Pohod je potekal že 17-tič v okviru spominskega Lojzetovega pohoda in 40. spominskega pohoda na Triglav. Med 14 udeleženci so bili tudi 3 člani občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi, ki so obenem tudi člani veteranske organizacije Zasavje ter predstavniki PVD Sever Zasavje in Zveze borcev NOB iz Zasavja. Pohodniki so se 5. julija podali s KUM-a. Tudi letos, kot ste lahko slišali, je en član občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje odšel na ta pohod in se pohodu pridružil prvi dan. Nato pa se v četrtek znova priključil ekipi s kolesom iz Zasavja do Pokljuke. Mi pa se danes pogovarjamo z Robertom Šmidom, predsednikom občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje. Zakaj pa je po vašem mnenju, gospod Šmid, pomembno, da ohranjamo takšne tradicije 17-tič? Ste že omenili, kot je pohod KUM Triglav, tudi ne nazadnje za mlajše generacije.
2: Ja, ohranjene tradicije ta pohoda KUM Triglav je pomemben tudi za mlajše, saj je skozi takšne prireditve spoznavajo novejšo slovensko zgodovino. Namreč pohod je posvečen spominu na partizanske patrulje iz leta 1944 in izobešenju slovenske zastave na Triglavu leta 1991. Tako da ohranja zavest o dogodkih, ki so zaznamovali slovenski narod.
1: Če strnemo pod eno črto, 3 pomembne stvari povezuje ta pohod. Katere so tiste najbolj pomembne stvari?
2: Tradicija, prijateljstvo, medsebojno spoštovanje. Zdaj še omenem, no, da je pohod se zdaj imenuje Lojzov pohod, to je po Lojzu Juratovcu, žal pokojnemu članu. On je bil eden od pobudnikov, se to sploh začel iz KUM-a na Triglav hoditi.
1: Hvala lepa, Robert, za vse te informacije in še veliko uspešnih pohodov vašim članom.
2: Najlepša hvala in tudi vam želim veliko uspeha še naprej.

0: prva ponovitev.
1: Radio Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Marijem za moje uši sa
1: Aktuál. Život, a možda i dva, ljubavi za tebe
0: imam ja. Novice Svet 24.
2: U vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Že po petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe v Ukrajini. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na liter, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Začerim po noči bo večinoma jasno, jutranje temperature od 12 do 19 stopinj, čez dan sončno, jasno, vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 36 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Maribor-Pesnica je na krožišču Pesnica zaprt en prometni pas. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, pa bi bilo fino, da vedo to tudi ostali, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko Radio Aktual 0813 02.

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Ceran.
3: Hej, kaj, res je, Nuša sem v vaši družbi in upam, da vam je tudi vam v moji družbi lepo. Nikakor vas ne odganjam stran, moram vam pa povedati, da imamo tukaj le oktalovem studiju, zdaj sem v tistem, ta starem našem, ta domačem, jaz rečem studiju, v glavnem tudi televizijo, tako da zdaj le spremljam premierno na Aktual TV, potem z Lejo, kjer sta njena gosta ravno Domen Kumer in pa Gašper iz skupine oziroma ansambla Stil. Tako da, so šli preveriti teren za naslednjo soboto, kam se torej odpravimo v hribe. Pokor je videti, po teh posnetkih gremo v res lepe konce, tako da jaz se tega le hribčka, na katerem še nisem bila, zelo veselim. Tako da, če se slučajno zdaj odpravljate na kauč, da se boste malo zleknili, pa boste kmalo ugasnili radio, evo, dobrodošli torej na Aktual TV, da si pogledate premierno oddajo Potep z Lejo. Toliko za enkrat, dobra muzika je na vidiku, skupina Kalipso prihaja, pa Goran Karan za začetek ure, pa Mladen Grdović. Točno 4 minutke čez 8. Dobar večer.
4: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da veš.
4: Najlepše poletje.
2: Na aktualu.

Skupina Calypso, Mala Barca na Aktualu, 14 minut čez 8, hej, hoj, aktualovci. Moram vam povedati, da sem prejle na internetu zasledila eno zanimivo novičko, in sicer vladna aplikacija za zmenke na Japonskem je prinesla skoraj 300 porok. V glavnem, o čem se gre? Zahvaljujoč aplikaciji za zmenke, ki jo je leta 2024, torej dve leti nazaj, za prizadevanje zvišanje stopne rodnosti zagnala japonska vlada, se je doslej poročilo na ta račun 265 parov. Zanimivo. V glavnem, slovenska vlada, mogoče je kaj za premisliti. V glavnem, skoraj 300 parov, evo. Ja, sej res, danes se ljudje kar težko spoznamo, tako kar nekaj, ne? Tako da veliko parov se spozna preko aplikacij. Tako da, čas gre naprej, drugače se spoznavamo, tako da, ja, lahko rečemo, da mogoče kaj takega rabimo tudi v Sloveniji, da zvišamo stopno rodnosti. Kaj pravite, se strinjate? Ja, ne, nič 4, 1, 30, 40, 5. Aktual.

Pane Šeri in Božidar Wolf na aktualu, pa če za vedno aktualno vremensko napoved. Zvečer in po noči bo jasno, zjutraj termometer pokaže od 12 pa se tja do 19 stopin, drugače pa jutri sončno, jasno, vroče. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopin, no v notranjosti države lahko zapiha še veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. No tudi v četrtek, petek in soboto bo jasno in sončno vroče vreme, v tem trenutku pa imamo v Celju 25 stopin, v Kranju 23, v Novem mestu 27, 28 v Portorožu, Kopru in Izoli. Pa še skok na slovenske ceste, kjer poteka vse mirno, brez posebnosti, lahko bi rekli kot po maslu, ampak ne dobesedno, ker še ne bo avto začel vijugati. V glavnem maslo ne ostane v hladilniku, vi pa srečno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti karkoli preseneti, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 08 13 02.

0: Dober večer, dragi aktualovci. Prejšnji teden je v aktualovem studiu gostovala Ines Ervus in nam predstavila njeno novo skladbo Midva letiva. Navdih za njo je našla v svoji veliki strasti do potovanj, do letenja, ker pravi, da je najbolj srečna takrat, ko je nad oblaki. No, kaj nam je zaupala ob obisku in kako je nastala pesem?
1: Na VIP obisku Ines Ervus!
2: In ti si danes in ne z nami, zdaj wow. Kot avtorica. Dobro jutro.
3: Ja, najlepša hvala, veš, že sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo.
4: Midva letiva, nad oblake spreživa.
2: V bistvu celo pesem in nastol povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ja. Ti na splošno, kakor vem, ful rada potuješ.
3: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
3: Hrana. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
1: Oče je napisal melodijo.
3: Tako,
1: kaj je rekel potem, svoje? Ko je skupaj zaslišal končni izdelek? Kaj je rekel?
3: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj, pohvala, potem se tudi on počuti tako, ok, da, nekaj sva dobro
2: del
3: naredila.
2: Tega.
0: In zdaj je bilo toliko govora o tej pesmi, da je prav, da jo tudi slišimo. Ines Ervus in Midva letiva 15 minut pred deveto. Dobro večer.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti, ki mu jih nalagata ustava in poslovnik. Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode. Poškodovanih je bilo več ljudi, po poročanju japonskih medijev pa je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več deset pa jih še vedno pogrešajo. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiske v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Začer in po noči bo večinoma jasno, zjutraj termometri pokažejo 12 do 19 stopinj, drugače pa jutrišnja sreda sončna, vroča, jasna, z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 36 stopinj. Na slovenskih cestah pa vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo, v večer in v noč, če se kje karkoli spremeni, zalomi, vas preseneti, brezplačna prometna 0 80 13 02.

0: Uživaj! Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cera!
2: 3 minute so čez 21. Hej, hoj, aktualovci. V nadaljevanju sledi rubrika Namig za premik, kjer z vami delim 3 čudovite ideje za poletni izlet oziroma preživljanje prostega časa v zunaj, v naravi. Ure so bolj take večerne, tako da ne bo preveč vroče, da se izognemo temule vročinskemu valu. Tako da ostanite z mano, zdaj pa prihaja Marko Škugor, pa Vinko Coce, pa Il Divji. Tako da gremo na muziko.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktualen.

0: Ritual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Što si?
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Klikajmo skupaj.
2: Zabavajmo se skupaj.
3: Skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Aktualov Facebook.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Če še iščete idejo za poletni izlet ali prijetno preživljanje prostega časa, sem pripravila nekaj zanimivih namigov za premik. V Ljubljani bo ob 20. uri v kavarni Kino Šiška potekal brezplačni koncert zasedbe Martin Ladika Tri niti v sklopu glasbenega cikla Poletje v Šiški. Obiskovalce čaka preplet glasbe in poezije, vstop na dogodek pa je prost. Za vse, ki obožujete dobro

Glasbo pa bo v soboto 28. augusta ob 21. uri na Grajskem dvorišču v Murski Soboti potekal akustični koncert 1 na 1. Gušti in Tomi. Na odru bosta torej moči združila Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič ter skozi glasbo in pogovor obudila številne nepozabne uspešnice. V Kranju bo v mestni knjižnici med 10. in 11. uro potekala magična soba pobega. Gre za zabavno preizkušnjo za vse, ki imajo radi uganke in izzive. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. To je bil današnji namig za premik. Izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in uživajte v poletnem dogajanju. Do naslednjič!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Deškolokin ti samo ti na aktualu, še slabih 20 minut manjka do 10. Preden slišimo paket svežih novic, pogledamo v nebo in na ceste slišimo še tole. Vezna Pistarovič prihaja v našo družbo. Češ točnih 16 sekund, dejte štopat, 3-4 zdaj.
1: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Že po petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je danes po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe. Med drugim je voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe v Ukrajini. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95 oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na liter, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Po noči bo jasno, zjutraj pa se bomo zbudili v pretežno že kar toplo jutro. 12 do 19 stopinj bo, drugače pa jasno, sončno, najvišje dnevne temperature čez dan od 31 stopinj pa vse tja do 36.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Lep dober večer še na slovenske ceste, še vedno vse v najlepšem redu kot po maslu. Pazite na se in na druge ter varno do cilja v družbi. Aktuala voščim.

Evo, dragi moji, preživeli smo torek, smo že skoraj na polovici tedna, želim vam lep preostanek, torej tedna, ki je pred nami. Mi se slišimo v soboto, ko se gledamo tudi preko Aktual TV. Do takrat pa lepe dni in naj bo mirno in poletno.

Petek se počasi bliža svojemu koncu, ure odbile 10 in čas je za novo nočno druženje. Z vami bom vse do jutra, Taja Arlič. Pripravila sem veliko dobre glasbe, zanimivih zgodb in seveda odlične družbe. In ko smo ravno pri odlični družbi, po tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Lepo pozdravljeni.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja, smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi nemočno občutili zaprtje Hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Za vložitvijo neznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravilo svojo dolžnost, so danes pojasnili na ministrstvu. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je sporočil španski notranji minister. Da se razmere postopno izboljšujejo po poročanju francoske tiskovne agencije, ocenjuje tudi predsednica madridske regije. Indeks razpoloženja ameriških potrošnikov o gospodarstvu je z junijske vrednosti 92,2 točke junija nazadoval na 90,8 točke, je sporočila newyorška organizacija. Dodala je, da gre za neposredno posledico vnovične rasti cen bencina po novih spopadih med ZDA in Iranom. Začer in po noči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Šufet nas je popeljala v zadnjo uro današnjega dne. Dobar večer, družba. 11 je odbila ura. Teja Arlič se družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Gremo na obalo skupaj z Jasno Zlokič.

Gotovo, Lorena, na aktualu. Dober večer. Zanimiva tema za danes, ki sem jo našla na spletu medtem, ko sem brala članke. A veste, dragi aktualovci, da obstajajo upokojenci, ki mesečno prejmejo več kot 2600 evrov pokojnine. Seveda se takoj pojavi vprašanje, kdo so ti ljudje. Ja, pogosto gre za nekdanje, vodilne kadre, strokovnjake in ljudi z dolgo delovno dobo ter visokimi plačili v pokojninski sistem. Pokojnina je namreč odraz celotne poklicne poti, ne samo zadnjih nekaj let dela. Kaj pa vi? Bi raje imeli višjo plačo danes ali bi že zgodaj začeli misliti na finančno varnost v prihodnosti?

Boš znal naprej me ljubiti, Uroš in Tjaša na aktualu. Dober večer. Kateri poklici imajo najvišje pokojnine? Zdaj, pri najvišjih pokojninah pogosto najdemo ljudi, ki so imeli zelo odgovorne položaje, se pravi direktorje, vodilne, potem strokovnjake in druge poklice z višjimi prihodki. Ampak pomemben ni samo naziv službe, štejejo tudi leta dela, plače skozi kariero in koliko se je v sistemu plačevalo. Zdaj pa zanimivo je še, da se veliko ljudi upokojitve boji, ampak za mnoge je to začetek novega poglavja. Končno pride čas za hobije, potovanja, družino in stvari, za katere prej ni bilo časa. Vedno več upokojencev ostaja aktivnih, se uči novih stvari in si ustvarja življenje po svojih pravilih. Mogoče upokojitev ni konec poti, ampak samo nova etapa.

Tino, na aktualu, dober večer. Ja, ura je toliko, da jaz mislim, da je to zdaj čas, da si vzamemo malo časa zase, brez hitenja, samo dobra energija in pa seveda ne smemo pozabiti na dobro glasbo. Nina Badrič.

0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Samo še nekaj minutk manjka do srede, do 29. julija. A veste, koga se spominjamo 29. julija na aktualu? Vam zaupam v naslednji uri.
1: Pitam se v zadnje vreme, kad se budiš kraj mene. Da si žena ili sjena, mislim se...

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Za vložitvijo neznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravilo svojo dolžnost, so danes pojasnili na ministrstvu. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je sporočil španski notranji minister. Da se razmere postopno izboljšujejo po poročanju francoske tiskovne agencije, ocenjuje tudi predsednica madridske regije. Indeks razpoloženja ameriških potrošnikov o gospodarstvu je z junijske vrednosti 92,2 točke junija nazadoval na 90,8 točke, je sporočila newyorška organizacija. Dodala je, da gre za neposredno posledico vnovične rasti cen bencina po novih spopadih med ZDA in Iranom. Začer in po noči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Se spodobi smo v sredo 29. julija vstopili z Oliverjem Dragojevićem, katerega se bomo danes na aktualu spominjali. Začnemo že o tej uri.

Na novi fosili na aktualu, dober večer. Ja, danes se spominjamo enega največjih glasov naše glasbene regije, Oliverja Dragojevića. 29. julija 2018 se je poslavil legendarni dalmatinski pevec, ki je svojim glasom, toplino in nepozabnimi melodijami zaznamoval več kot 50 leti glasbene zgodovine. Oliver ni bil samo izvajalec, bil je umetnik, ki je znal pesem zapeti tako, da je poslušalec začutil vsako besedo. Njegova glasba je postala del številnih življenjskih trenutkov.

Ja, Oliver se je rodil 7. decembra 1947 v Splitu. Že kot otrok je Dragojevič pokazal veliko ljubezen do glasbe. Igral je različne inštrumente, kasneje pa je svojo pot našel kot pevec. Njegov talent so hitro opazili. Prepoznaven glas in dalmatinski šarm pa sta ga pripeljala med največje glasbene zvezde. Kljub slavi je ostal človek, povezan z morjem, Splitom in preprostimi življenjskimi vrednotami.

0: Aktual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: V svoji karieri je Oliver Dragojevič ustvaril številne pesmi, ki jih ljudje poslušajo še danes. Med najbolj znanimi so Cesarica, Vjeruj v ljubav, Moj lipi anđele, Trak v brezkraju in številne druge. Njegove pesmi niso bile samo melodije, ampak zgodbe o ljubezni, izgubah, sreči in življenju. Prav zato so ga imeli radi poslušalci vseh generacij, od tistih, ki so ga spremljali na začetku kariere, do mladih, ki njegovo glasbo odkrivajo danes.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, navedli pa so še, da so ogenj kmalu pogasili. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. Oboj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Oliver Dragojevič, tudi za začetek. Nove ure, ena je odbila ura Dober večer, družba. In ravno na današnji dan, 29. julija leta 2018, je po bolezni star 70 let umrl Oliver Dragojevič. Zato bomo tudi v tej uri rekli kakšno besedo o njemu, drugače pa, dragi aktualovci, skozi celoten dan, ravno današnji dan, bomo na aktualu program posvetili prav njemu in njegovim brezčasnim pesmim.

Aktual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Oliver Dragojevič je umrl 29. julija 2018 po bolezni star 70 let. Njegov odhod je prizadel številne oboževalce, saj se je poslovil človek, katerega glas je bil za mnoge del vsakdana. A pravi umetniki nikoli zares ne odidejo. Oliver ostaja z nami skozi svoje pesmi, ki še vedno zvenijo ob morju, na koncertih, doma in v trenutkih, ko potrebujemo malo več čustev. Danes se ga spominjamo z njegovimi največjimi uspešnicami tudi na Aktualu.

Ko pomislimo na Oliverja Dragojevića, skoraj vedno pomislimo tudi na morje, Dalmacijo in tisti poseben občutek poletja. Rodil se je v Splitu, mesto, ki je močno zaznamovalo njegovo glasbo in njegov način izražanja. Nikoli ni skrival svoje povezanosti z Dalmacijo. V njegovih pesmih so bili sonce, valovi, ljubezen, nostalgija in zgodbe navadnih ljudi. Prav zato so se njegove pesmi tako močno dotaknile poslušalcev, ker niso bile samo odpete, ampak doživete. Con noche

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Spletna stran Radija Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si.
2: Tudi vi.

Čeprav Oliverja Dragojeviča danes poznamo predvsem kot enega največjih pevcev, je bil tudi izjemen glasbenik. Že kot otrok je igral klavir in harmoniko, kasneje pa je ob petju ostal povezan z različnimi inštrumenti. Njegova glasbena pot se ni začela čez noč. Preden je postal legenda, je moral prehoditi dolgo pot in dokazati svoj talent. Skozi leta razvijal svoj slog, ki je združil dalmatinsko tradicijo pop in šanson. Prav zaradi tega je njegova glasba presegla meje ene države in postala priljubljena pri ljudeh po celotni regiji.